0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på skala FM.

0: Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.

Hun er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, ja. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Albert Heath.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se, at nogle gange der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt. For den første igennem på telefonen tager præmien.
2: Fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

er vi midtvejs igennem arbejdsugen. Det er der lige til at klare. Jeg hedder Louise. Velkommen indenfor til programmet. Dejligt at have dig med. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og lad os starte ud med Teddy Swims. Det her er Bad Dreams. Godmorgen.

Skala FM her med Andreas Oddbjerg, der kommer og spiller til Nyborgs nye endagsfestival Nyborg Live. Det er den 6. juni, og der kommer altså fede artister og spiller. Udover Andreas Oddbjerg, du kan også opleve Queen Machine og Casey og Peel, der jo lige har været med i toppen af poppen. Du kan vinde billetter til Nyborg Live i eftermiddag hos min kollega Anton i den quiz, der hedder Alt eller Intet. Du kan tilmelde dig lige nu ved at sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive koncert. Her der er det Flick med en hyldest til alle gravide. Det her er Pregnant på Skala.

0: Like at peace, og where is the love her til din onsdag morgen. Om lidt skal vi vende en lidt uhyggelig undersøgelse, vil jeg sige, for hvis du skulle, Gud forbyde det, men risikerer at falde om med et hjertestop, så er det faktisk mere sandsynligt, at du får hjælp, hvis du er en mand. Hvorfor det er sådan, bliver du klogere på. Om et øjeblik, hvor vi også skal have fat på Ella Augusta og Ida Lauerberg, og sidst nævnte kommer jo og spiller, når vi holder Music for Free på Torvet i Esbjerg den 19. juni.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer Music for Free. Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
1: Patina.
2: Ida Lauerberg.
1: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Tag med til tre forrygende festlige dage på Dalager Marked i Boys fra den 22. til den 24. maj. Med krammere og smådyrsmarked, børneområdet med Tivoli, livemusik med blandt andet The Dukes og Dario von Dandan. Se programmet på dalagermarked.dk.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad nu bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Fra instruktør Scarlett Johansson.
16: You're so full of shit, Eleanor.
17: Yeah?
16: And what was it those kids used to call you?
17: Ma!
16: The class mattress, that's what it was.
17: Cut your hair, I see.
16: Yeah, you like it?
17: I liked it better when it was long.
18: She's gonna live forever.
17: I know.
15: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
20: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Og så fed en sang her fra The Goo Goo Dolls. Det var Iris på Skala. Lasse, hvis du og jeg havner i en ulykke,
1: ja,
0: der kræver, at der skal ydes førstehjælp på os,
1: mm,
0: så er der større chance for, at du klarer den, og jeg ikke gør.
1: Nå, hvorfor?
0: Jamen på videnskab.dk kan du læse en undersøgelse, der viser, at kvinder har betydeligt mindre chance end mænd for at få hjælp.
1: Okay.
0: Med hjertemassage og så videre. Man har selvfølgelig testet det og fundet ud af, i en undersøgelse, hvor 6 ud af 10 kvinder modtog førstehjælp fra en tilskuer på et offentligt sted. Der var kun 6 ud af 10 kvinder, der modtog førstehjælp.
1: Ah.
0: Hvor at det så var 7 ud af 10 mænd, der modtog førstehjælp. Altså
1: okay,
0: bare lige for at sætte det op mod hinanden.
1: Hvor mange har været med i undersøgelsen?
0: Over 40.000. Så det, altså, den er ret pålidelig, den
1: okay,
0: der.
1: Det er ikke. Det er jo også en stor forskel lige pludselig.
0: Præcis.
1: Det er altså det, for et menneske. Ja.
0: Og det er jo en lidt alvorlig ting at tage op, men vi er jo nødt til at hejse flaget for det og ligesom gøre opmærksom på det, for at der ligesom sker en ændring her.
1: Ja.
0: Men jeg synes, det er sådan lidt, man ved ikke helt, hvorfor.
1: Nej,
0: at det er sådan.
1: Du kan bare se, at der er forskel på kønnene.
0: Vil der være forskel for dig, hvis det var en mand, der lå der på jorden og havde brug for hjælp, eller hvis det var en kvinde?
1: Jeg kan godt mærke, at det, jeg siger nu, det kommer til at lyde lidt dumt. Hvis det nu var en mand i går, der lå foran mig, så tror jeg, at uden at tænke over det, så var jeg løbet derhen. Som den held, jeg kunne være i går. Det vil jeg finde i mig med det samme. Men hvis den

0: Hvad sker der for jer?
1: Ej.
2: Jeg tror, det er den der krænkekultur, som ligger simpelthen så hårdt i vores kroppe, at vi er bange for at gøre noget forkert.
1: Ja.
0: Ej, nu stopper det. Altså, det er jo ikke...
2: Jamen, det er rigtigt nok.
0: Jamen, det er jo langt ud. Tusind tak for det, Jonas.
2: I lige måde. Godmorgen.
0: Godmorgen. Jamen, jeg er jo helt rystet. Vi skal også en tur til Røde Kro, hvor vi har Daniel med fra. Godmorgen til dig, Daniel.
3: Godmorgen.
0: Nu håber jeg æder sparings med Daniel, at du bakker mig op her. Hvad siger du?
3: Jeg har også svært ved det. Men jeg må nok indrømme, i sekunder, tror jeg, hvor det kommer til at ske, så tror jeg, at adrenalinen kommer til at tage over, så tror jeg bare, at det er ligegyldigt i sidste ende. Jeg kan huske, at da jeg tog førstehjælp, der lavede ham, som jeg tog førstehjælp med, han lavede en joke, og han sagde, at hvis du tog BH'en af, jamen, så var det nemt at gå til en kvinde, fordi brysterne, de faldt bare lige ud til siden. Og der havde jeg det sådan lidt, ja, altså nu har jeg kone det hele, altså ja, jeg har det på samme måde.
1: Ja.
3: Jeg vil have svært ved det.
0: Tusind tak, fordi du var så ærlig, Daniel.
3: Det var slet.

Det var Nick & Jay og Magisk her på Skala. Jeg er også 100% sikker på, at det bliver magisk på torvet i Esbjerg den 19. juni. Det er her, vi holder Music for Free på torvet i Esbjerg. Det er efterhånden en god tradition, at vi starter sommeren ud med et sprag af en fest lige midt på torvet i Esbjerg. Vi har inviteret nogle fede kunstnere til at komme og spille. Det er blandt andet Martin Jensen, det er Ida Lauerberg, det er Patina og mange flere. Du kan altså se hele programmet på vores hjemmeside skala.fm. Og så vil jeg bare lige sige, det er fuldstændig gratis, og der er altså ikke meget i denne verden, der er gratis, så jeg håber selvfølgelig, at du vil sætte et ordentligt fedt kryds i din kalender og komme festen.

0: det var Dua Lipa og Houdini her på Skala. Jeg vil da godt lige udbringe en bitte skål i kaffe. Lige om lidt kommer Lasse og Mathias i studiet, og så skal vi have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen, så bliver hængende.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play, og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah?
10: And what was it those kids used to call you?
11: Ma!
10: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
11: Yeah, you like it?
10: I liked it better when it was long.
12: She's gonna live forever.
11: I know.
9: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder, Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
21: Tak.
20: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
21: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
20: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
5: Skru op for humøret.
6: Skru op for music for free.
5: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
6: I samarbejde.

0: Så kom vi i gang, og det blev også onsdag. Vi er sådan midtvejs i arbejdsugen. Ikke så dårligt. Velkommen indenfor til programmet med Lasse.
1: Ja.
0: Og med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Lad os starte ud med Shabuzi. Vi skal høre Abba-song. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Morgenpodcast med Tobias Rahim på Skala. Og med den endnu en gang, velkommen til verdens bedste morgen med Lasse.
1: God morgen.
0: Og med Mathias.
2: God morgen.
0: Og jeg hedder Louise.
2: I går aftes, ikke også?
1: Ja.
2: Der burde jeg jo egentlig være gået i seng til tiden, ligesom man jo bør og skal, når man laver morgenradio.
0: Ja.
2: Jeg ved, du er god til det, Lasse.
1: Jeg er faktisk okay til det.
2: Du er også ret god til det, Louise. Mm. Jeg røg lige sådan en Netflix-fælde. Og ved siden af Netflix-fælden hos mig,
1: ja,
2: der er der slikskuffen-fælden.
0: Oh.
1: No.
2: Og især når min kone går i seng, så kan jeg grave mig lidt ned, og så der er lidt nogle hemmelige rum i den der slikskuffe, og der fandt jeg en plade Marabu.
1: Oh.
2: Og så røg jeg at spise en hel plade Marabu-fælden.
0: Nej.
2: Ja. Der er mange fælder, ikke også?
0: Jo, det er
1: jo.
2: Og så slog det mig bare, hvis der var én ting, man måtte ligesom vælge at sige, den her ting,
1: ja,
2: den optager min krop ikke.
1: Okay.
2: Altså, den sætter sig ikke. Hvad vil I så vælge?
0: Det er nemt for mig.
1: Okay.
2: Ja.
0: Jeg siger råcreme.
2: Du siger råcreme?
0: Jamen det der, som man putter ovenpå, ja, frugtsalat, hvor man blander flødeskum og, og noget ægge, sukkersnask sammen.
2: Ja, ej, det er så
0: det er også samme opskrift, som man laver is af. Jeg elsker det.
2: Altså det er det, man også putter ovenpå, hvad hedder det, abemad?
0: Ja, lige præcis. Ej, jeg elsker det.
1: Men det er det. Altså okay, jeg skal jo ikke kritisere, men det der
2: er... Nej, det skal du ikke, Lasse.
1: Det er nødt til, fordi det er jo for tit spiser. Altså, det er jo sgu være noget, man spiser tit jo, som man undgår. Altså,
2: nej, det er fordi Louise vil...
0: Så kan jeg da vælge,
2: spise det hver dag.
0: Så kan jeg da bare...
1: Vil du spise det hver dag?
0: Det vil jeg da bare begynde på, hvis det var det fede. Det kunne du da godt se.
1: Ja, nok.
2: Nå, men altså, hvad vil du så, du store mirakel, orakel? Hvad vil du vælge?
1: Pizza.
2: Pizza?
0: Ja,
1: pizza.
2: Ej, jeg kunne også godt overveje. Jeg vil sige pizza, men ellers jeg vil også sige, altså, ostepops, pizza eller Marabu.
0: Men selvfølgelig, i forhold til det med pizza, så kan man jo få pizza i mange afskygninger.
1: Det er genialt.
0: Og mange smagsvarianter. Og ved hvad, man kan også få en dessert pizza. Man kan bare putte noget...
1: Råcreme på.
0: Ja, nej, sgu da.
2: Jo, det er jo bare en hvid dessert pizza.
0: Noget Philadelphia.
2: Der er den brune med Nutella, og så er der den hvide med råcreme.
0: Ej, har I seriøst ikke smagt pizza med mascarpone og Nutella? Yaki, det smager godt.
2: Ej, yaki! Mumseren, du.
0: Ej, måske vi skulle tage det op. Ja. Altså, hvad man, hvis noget ikke skulle fede, hvad skulle det så være?
1: Ja, det kan da godt være. Det kan vi da kigge på.
0: Nå, lad os allerførst lige høre noget mere musik, fordi om lidt, så skal der vende til et dilemma.
1: Ja, det er Christine, der har brug for hjælp, fordi hun vil vide, om hun kan bede sin chef om ikke at sende sms'er til hende efter fyraften. Vi skal simpelthen hjælpe hende hjem lidt.
0: Men allerførst skal vi tilbage til 2008 sammen med det, der i 2008 blev årets store sommerhit her, det synes jeg er om Alene.

0: Hvad Christine bedt sin chef om ikke at sms'e til hende efter fyraften? Vi skal til dagens dilemma. Christine, hun skriver her. Min chef skriver ret ofte beskeder til mig om aftenen, når jeg har fri. Det er som regel ting, han mangler svar på for at kunne komme videre med sit arbejde, og det tager som regel kun et par minutter at svare. Men det betyder alligevel, at jeg bliver afbrudt med det, jeg ellers er i gang med. Jeg håber på sigt at få mere ansvar på mit job og måske en dag en forfremmelse, så jeg vil gerne fremstå som en fleksibel og engageret medarbejder. Min kæreste synes, at jeg skal lade være med at svare på beskederne uden for min arbejdstid, men jeg er bange for at virke uengageret eller besværlig, hvis jeg ignorerer beskederne. Er jeg urimelig, fordi jeg bliver frustreret over arbejdsbeskeder efter arbejdstid, selvom de er hurtige at svare på, og bør jeg sige fra, spørger Christine.
1: Jeg tror ikke, jeg vil som sådan sige fra. Jeg kender det selv, hvis jeg får en eller anden idé, så kan jeg også godt finde på at skrive noget til jer om aftenen.
2: Mm. Ja, du skrev i går klokken 10:15.
1: Det var, fordi de skulle vise, at jeg blev klippet.
2: Ja, præcis.
1: Måske var løsningen, at hun måske får et arbejdsnummer. Så kan man lægge arbejdstelefonen fra sig.
2: Jeg synes ikke, at du er urimelig, Christine. Altså, jeg synes faktisk, det er sygt træls at få beskeder sent. Mm. Som har noget med arbejde at gøre. Fordi så bliver man ligesom sat ind i sin arbejdssituation. Man får aldrig nogen sådan mulighed for at hvile sin hjerne. Det bedste vil nok være bare at ignorere det. Så tror jeg måske også, at chefen begynder at forstå det.
0: Hvis
2: det
0: virkelig påvirker dig så meget, så skal du selvfølgelig tage en snak og sige, at det simpelthen forstyrrer dig. Men jeg har det bare sådan, hvis man har det, som i forvejen er lidt som vi har her, et fleksibelt arbejde, hvor hvis man skal et eller andet en dag, at det er helt okay, at man går før, så synes jeg også, at man er nødt til at vise noget fleksibilitet den anden vej. Ja. Nå, lad os prøve at se, hvad Daniel fra Lunderskov siger. Godmorgen til dig, Daniel.
3: Godmorgen.
0: Synes du, at man skal sige fra?
3: Sker det en sjælden gang imellem, så kan jeg ikke se det store problem. Men Nej. Er det sådan en tilbagevendende flere gange om ugen, så vil jeg nok sige til ham, at det synes jeg ikke er fair, det her. Om det så kan have en virkning på, at hun gerne får frem, måske.
0: Godt. Tusind tak for det, Daniel.
3: Velbekomme.
2: Vi har også fået besked fra John, som det er en form for gengæld, han synes, at du skal køre. Altså, begynd at skrive sms'er til chefen klokken lort om morgenen, og mange af dem, med spørgsmål, som du skal bruge svar til, til dit arbejde. Og så må han jo svare ham, chefen her, sådan at du kan komme videre i dit liv. Og så kan han jo mærke det på den hårde måde.
0: Nej, jeg bliver altså lidt træt. Jeg synes, det er bare en lidt...
2: Nå, vi skal have draget os en konklusion, og de fleste siger altså, at det faktisk er okay, at din chef skriver til dig, så længe han ikke ligefrem forventer, at du svarer i din fritid. Men hvis det er, at han forventer det, jamen, så tag en snak med ham i forhold til at forventningsafstemme det her. Og hvis han så vil have, at du svarer i din fritid, jamen så må du jo skrive det på dine arbejdstimer.

0: 21 minutter over 6 er klokken. Du stod op sammen med verdens bedste morgen på en onsdag, der er startet lidt regnfuldt ud flere steder. Så hvis du skal cykle eller gå afsted på arbejde, så husk lige en paraply. Det vil jeg dog ikke sige.
1: Du skal ikke cykle med en paraply. Nu stopper du, Louise. Ja. Det er livsfarligt.
0: Det kan være farligt.
1: Fordi man skal også have sin telefon i den anden hånd.
0: Præcis.
1: Så cykler man uden hænder.
2: Der er nogen, der godt kan. Dem med ethjulet cykel, de er faktisk skide gode til at cykle uden
1: hænder. Jeg vil tage et regnjakke på.
0: Og der kan det også have en fordel at have en paraply i hånden.
2: Ja, det kan det.
0: Hvis man tager den ethjulet, ikke?
2: Jeg tror til gengæld, det er svært. Nå, venner, vi har et hækkeparti fra sidste uge, hvor det handlede om kæledyr, vi har glemt. Vi har fået en sindssyg historie fra vores lytter, Claus. Claus, han kunne ikke være med på telefonen. Ved I hvorfor?
0: Nej.
2: Han arbejder på en rejetrawler nord for Grønland.
0: Og vildt job.
1: Ja, okay, så, det er ligesom i Forrest Gump.
2: Ja.
1: Hvor han kører en rejetrawler.
2: Det er fuldkommen en til en det samme. Han har simpelthen sendt os en lydbesked af den her sindssyge historie. Det skal handle om en slange, som han har mistet et sted, hvor man bare ikke må miste. Det skal vi snakke om 10 minutter.
0: Nej, det lyder vildt. En slange.
3: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har 2 billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
4: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
3: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
4: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
3: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
4: Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløser til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
7: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
14: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstkødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen på en dejlig onsdag. Vi hedder Lasse, Mathias.
1: Det gør vi.
0: Og Louise, og lige om lidt skal det handle om en vildsluppen slange, hvis man kan sige det sådan.
2: Shit.
0: Men allerførst Christoffer og ham med gitaren. Woo!

0: Ja, 6:33 er klokken.
1: Det skal jeg lige love for. Vi snakkede jo om at have glemt sit kæledyr sidste uge.
0: Ja. Hvorfor var det nu, vi gjorde det, Louise?
1: Det gjorde vi jo, fordi Louise, hun simpelthen glemte sin hund
0: ude
1: i sin bil.
0: Hvorfor skal I køre i det?
1: Ja, men det ved du hvad. Det er jo fordi, at du er så sindssygt at glemme din hund ude i din bil.
2: Der er, ved godt, der er en regel om, hvis du ser en bil, der spader en hund, der bader ikke en bil, der spader en hund.
1: Nej.
2: Så må du smadre roden.
1: Ja,
2: det kan jeg den.
0: Det havde jeg da også håbet, der var nogen, der ville gøre, hvis den havde været i fare. Jeg
2: næste
0: godt,
2: gang, jeg ser din nye Tesla, så smadrer jeg bare roden. Fordi man ved jo ikke, om der er et dyr derinde.
1: Nej, man kan ikke vide det. Ej, jeg skal lige sige, det var ikke særlig varmt den dag, og det var i 45 minutter. Det går nok. Det
0: ja, tak
1: men efterfølgende, der har vi fået en lydbesked tilsendt fra vores lytter Claus, som han arbejder på en rejetrawler nord for Grønland, så han kunne ikke være med. Så han sendte den her sindssyge historie. Han havde, jeg kan starte her, han havde altid drømt om at reje

0: tyk jakke under den her film her.
1: Ej, nej, nej.
0: Og Claus tør ikke tage den her jakke af, jo. Fordi den er en slange, jo.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og det driver ned af ham. Altså, det drypper ned af ham. Han har det så varmt. Og det gør så hende her, den søde pige her. Hun stiller ham et spørgsmål, som lidt af det, der får det hele til at gå galt her i situationen.
3: Hun kigger på mig og smiler og siger, vil du ikke have jakken af? Nå ja, så tog jeg jakken af. Men hele tiden med tanken om, at slangen var i inderlommen på jakken. Og på et tidspunkt, da jeg ville tjekke, så var slangen væk. Og jeg går nærmest i panik og kravler rundt nede mellem stolene og leder efter slangen. Lige pludselig en stemme siger mig, hey, hvad laver du? Og så kigger jeg op, og så står ham for biografen der. Jeg reagerer sådan set ikke, fordi jeg skal bare finde den her slange. Og jeg finder den også til sidst, og folk ser, at jeg tager den op. Og jeg bliver smidt ud af biografen. Og ja, det var sådan lidt kaos. Og hende, den kære veninde, som jeg var biografen med, så jeg ikke igen. Men ja, jeg fik slangen med hjem, og det var sådan set nok også det vigtigste.
2: Sindssyg historie! Hold
1: kæft, hvor sindssygt.
2: Ej, han er crazy, Claus.
0: Det er sgu sindssygt, det her.
2: Ej.
0: Altså, Louise, nu er jo skrækslagene
2: for slanger. Ja, jeg er eddermame skrækslagene for slanger. Jamen, det betyder jo, at lige pludselig er der en reel mulighed for at møde en slange, hvor som helst, hvis folk kan finde på, hvad Claus har gjort.
0: Ja.
2: Ej, det er ulækkert.
1: Kan det overhovedet være lovligt at gå rundt med en slange i lommen?
2: Nej, det er
0: jeg tvivler. Jeg tvivler da. Men prøv at forestille jer, hvis man nu havde glemt den derinde. Hvor stor kan sådan en blive? En tigerpyton. Puh, er det en af verdens største slanger?
1: Jamen, det var jo sådan, at man godt kunne blive sådan en historie om, at den bare boede under stålrækkerne. Levet af popcorn.
0: Ja, vi kan jo ikke vide, om Claus taler sandt, vel?
2: Nej,
0: det kan ikke. Nogensinde er kommet ud, jeg tror, det var ABC-biograferne.
2: Jeg tænker det også, hvor svær er sådan en lille...
0: Det bliver op til 7 meter lang.
2: Og den kan leve af popcornrester?
0: Ja, det kan den godt.
2: 7 meter
0: lang. For helvede.
2: Nå, om lidt, så skal der quizzes. Vi skal have gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen, vores nyhedsquiz. Men allerførst, Destiny's Child.

0: De kommer begge to og spiller, når vi holder Music for Free på Torvet i Esbjerg den 19. juni, og du er selvfølgelig inviteret. Vi håber at se dig. Det er helt gratis, hvis du skulle være lidt i tvivl om det, og ikke har lyttet til navnet.
1: Jeg tænker mig at komme.
0: Det har jeg også da. For
1: tager du med også, Lasse?
2: Jeg kan godt.
1: Vil du med på scenen så?
2: Ja, det kan jeg godt. Woo! Hvis I gerne vil have mig med.
0: Det vil vi gerne.
2: Åh, det er heldigt.
0: Vi skal i gang med en quiz. Vi kalder den Hvad liker vi? Quizzen, det er en nyhedsquiz. Lasse har taget tre nyhedshistorier med, som alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn, og så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af dem, der har været den allermest populære.
2: Ja, og der er jo simpelthen noget på højkant den her måned her. Det er en chilismaling med Chili Claus. Der står 4-7. Louise, du har 4 point. Mathias, du har 7.
1: Ja.
2: Du skal i gang, Louise.
0: Ja, det skal jeg, hvis jeg gerne vil have den her.
1: Nej, men Lasse, havde vi ikke en snak om, at du skal tilføje en straf også til taberen?
2: Jo.
1: Så Louise tager sig lidt sammen.
2: Ej, men jeg tror, jeg må finde på noget, hvis hun ikke gør det ordentligt. Hvis jeg ikke synes, hun gør en indsats, så må det være sådan der. Og Louise, det er min ret, for jeg dommer.
0: Jamen, jeg gør alt, hvad jeg kan.
2: Ja, det er godt. Så må vi se, hvad du kan i dag. Men jeg har tre overskrifter med. Er I klar på den?
0: Kom så.
1: Yes.
2: Første overskrift er en, som du snakkede lidt om i går faktisk, Louise. Flere teleselskaber ramte nedbrud i går.
0: Ja, men det var, fordi jeg fik en besked fra min søn, der ikke kunne få sin telefon til at virke.
2: Ja. Og det var simpelthen derfor.
0: Ja.
2: Anden overskrift er, topdirektør går af efter Eurovision-skandale. Og tredje og sidste overskrift er, vi får sommervejr i pinsen.
0: Åh, hvor lækkert.
2: Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvad er det for en skandale? Den har jeg ikke hørt. Der har jeg...
2: Jeg håbede sådan, du ville spørge. Jamen, det er direktøren for Moldovas statsradio og TV, Vlad Turcanu, som sagde sin stilling op i mandags. Fordi at der har været protester i landet på grund af, at Moldova... jury kun tildelte Rumænien 3 point.
0: Nå,
2: og ikke flere point.
0: Nå.
2: Og det er de fandme irriteret over og træt af, fordi at de har næsten samme sprog.
1: Er vi ikke enige om, at bare det er en historie, det antyder lidt, at der er lidt mere end... Altså, der er lidt korruption involveret i det her.
0: Ja, det handler om lidt mere bare musikken. Ja. Jo, tak.
2: Altså, hvordan kunne I kun give dem 3 point?
0: Jamen jo, jeg ved da, ja. Jeg tror, jeg går på den med det der mobil, halløj, fordi ja. jeg skulle ringe til rigtig mange i går. Ja. Og der var...
2: De kunne ikke, du kunne komme
0: hjem? Ja, der var tre ud, hvor jeg bare kunne høre, at telefonen lød mærkelig, og det var egentlig lidt træls.
2: Ja.
0: Så jeg går med den.
1: Okay, hvad fanden er jeg så tilbage? Jeg har Moldova.
2: Ja, og sommervejr.
1: Sommer? Jeg tager det sommervejr. Louise, det er vejret.
0: Jeg ved det, men det er...
1: Det er dit...
0: Men det andet, det er vores mobiltelefoner.
1: Nå, ja. Sluk låget.
2: Ja. Jamen, dygtig i dag. Jeg tog egentlig bare den der med Moldova, fordi jeg synes, det var lidt sjovt. Men så spørgsmålet, om det er mobilerne eller vejret, der er vigtigst.
0: Mm-hmm.
2: Jeg tror, vi er mange, der hungrer efter sommervarmen.
0: Oh.
2: For mange, at Mathias er tager et point.
3: Mathias Hundebøl.
2: Woo! Tillykke, Mathias Hundebøl.
1: Ian Jive forever.
0: Tillykke, Mathias Hundebøl. For helvede, som man siger.
1: For helvede, Louise.
2: Det er bare, at du skal smage på en chili også, Louise.
0: Ja, det er...

0: you.
1: 10 minutter i 7 blev klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen, hvor vi om lidt skal til dagens dilemma, og det betyder, at vi har brug for noget hjælp. Og det er særligt Rikke, vi skal hjælpe, og der har brug for noget hjælp. Fordi hun vil godt vide, om hun skal være helt ærlig omkring sin holdning til hendes kærestes venner. Jo, jo.
2: Okay.
1: Det skal vi kigge nærmere på her på den anden side af klokken 7. Godmorgen.
2: Morgen.
3: Skala FM. Music for free.
4: Hvor du kan opleve
3: Albert Heath.
5: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors.
6: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
4: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
10: Hos Biltema.
9: Hvorfor betale mere?
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
18: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
17: Men det er ikke kun for jer med små børn.
19: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
17: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslæg til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
21: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
23: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
24: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea Fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
9: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
10: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
11: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
10: EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Ifølge Reuters og AFP er der tale om en forløbig aftale. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare for dig.
12: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret. Det er altså en skyde onsdag, du har stået op til, og her først på dagen kan vi altså også få en del byer. Dem får vi lidt færre af, jo længere vi kommer op af dagen, og her skulle der altså også være chancer for, at solen kommer frem og skinner en lille smule. Temperaturen vil i dag ligge sig på et sted imellem 12 og 16 grader.
13: Mathias Hundebøl.
12: Godmorgen og velkommen indenfor til programmet, og det er selvfølgelig med Mathias.
13: Det er det.
12: Tidligere Vild med Dans deltager, Rock Hard Power Spray forsanger. Og hvad du måske ikke ved om ham, er, at han har arbejdet på et posthus.
13: Ja.
12: Gjort rent om natten. Det har du også gjort i IKEA.
13: Ja, jeg er god til at støvsuge om natten.
12: Ja, okay. Åbenbart. Vi har også Lasse med.
13: Ja.
12: Manden, som du altid kan spørge til råds, hvis du har problemer med din forskudsopgørelse. Det er bare langt fra altid, du gider at hjælpe.
14: Ej, det er sjældent, jeg gider.
12: Det er faktisk altså,
14: jeg kan godt hjælpe jer alle sammen. Men altså, jeg har også andre ting at tage mig til.
12: det. Du er ikke så hjælpsom.
14: Nej, tak skal du have.
12: Men du er uddannet revisor.
14: Ja, det er det dog.
12: Yes. Om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Rikke, vi skal hjælpe i dag. Hun vil godt vide, om hun skal være ærlig om hendes holdning til sin kærestes venner. Altså, skal hun sige lige ud, hvad hun mener om dem? Det skal vi forsøge at hjælpe Rikke med at finde ud af om lidt, men allerførst skal vi høre Lady Gaga sammen med Bruno Mars. Det her er dig ved Smile. Godmorgen.
14: Godmorgen.

0: heller ikke være ærlig om hendes holdning til sin kærestes venner. Vi skal til dagens dilemma. Rikke, hun skriver, min kæreste elsker at være social. Hele tiden middag og dobbeltdates og spontane fredagsbar og weekendtur med venner osv. Problemet er bare, at jeg synes ærligt talt ikke, at hans venner er særlig spændende at være sammen med. Jeg føler mig drænet bagefter, og nogle gange tager jeg mig selv i at håbe, at arrangementet bliver aflyst. Nu er min kæreste begyndt at mærke, at jeg ofte siger nej eller prøver at slippe udenom. Men hvad gør man egentlig her? Skal man bare tage sig sammen og være en del af partnerens sociale liv? Eller må man godt være ærlig og sige, jeg elsker dig, men dine venner er altså ikke lige min kop te? Godt så.
1: Rikke?
2: Hvad så, Mathias? Hvad vil du sige til Rikke?
3: Har du overvejet, om han måske har det på samme måde med dine åndssvage veninder?
0: Jeg kan da godt tænke, at det melder sig ind jo ikke noget.
1: Nej, det ved jeg godt.
2: Så må han jo sige det.
0: Okay,
3: så... Jamen, jeg tror, at man er jo nødt til en vis grad at acceptere sin partners venskaber.
2: Mm-hmm. Altså, ja, ja.
3: Fordi med tiden, så bliver der jo mere og mere, når man ses, så ses man med dem, der også er par, og dem, der også har børn.
2: Ja.
3: Så du bliver nødt til, Rikke, at finde det bedste i nogen af dem.
0: Ja.
3: Og så må du vælge ud og sige, ej, jeg synes, vi skulle begynde bare at ses med Trine og Jeppe alene. Altså, Rikke, du bliver nødt til at finde guldet gennem de hundlorten.
0: Så du synes stadigvæk, at hun skal tage snakken og så sige, altså Morten og Susanne er jeg ikke lige så pjattet med. Cecilie og Rasmus kan jeg egentlig godt tåle i små mængder, så dem kan vi godt. Og så sådan på den måde, eller hvad?
3: Man er også nødt til at være sådan lidt, prøv at høre, du behøver ikke kunne elske alle for at kunne være sammen med dem. Altså, det er jo ikke fordi, de skal være sammen på Mallorca i en uge.
0: Nej.
2: Men det er en weekendtur satme og langt.
0: Hvad siger du? Ja. Altså, der skal jo ikke meget til ligesom at gøre dig sådan... Altså, du er jo den sippede her på holdet.
2: Ja.
0: Hvad siger du?
2: Jeg har da fortalt mine ekskærester, at deres venner var træls.
0: Har du gjort det?
2: Ja.
3: Jeg har også fortalt
2: mig, hvem jeg kan lide at være sammen med, hvem jeg ikke kan lide at være sammen med.
3: Okay.
2: Og det har gjort, at jeg slipper for at være sammen med dem. Og det er et meget bedre liv nu.
0: Okay, hvad med mig? Har hun så sagt, hvem er dine venner?
2: Hun elsker alle mine venner.
3: Ej,
2: så vi er på ferie med mine venner, og vi er på weekendtur med mine venner. Og jamen, det er fantastisk, og det er jo fordi, jeg har valgt de gode venner.
3: Men lad os, hvem er dine kolleger, kan mig egentlig bedst lide? Det vil jeg egentlig gerne.
2: Det har hun sagt, men det kan jeg ikke sige højt.
3: Ej, okay.
0: Jeg synes altså også på en eller anden måde, at man er forpligtet til også at tage del i ens kærestes venners liv også. Altså, dermed køber man sgu lidt ind på hele pakken. Jeg synes, det er okay, at man ikke er sammen med dem alle sammen. Ja. Ja, altså, der er der også nogen, at jeg svinger bedre med end andre af min mands venner. Ja. Men det er da ikke sådan, at jeg fravælger dem totalt.
2: Nej, men hvis det så var, at det var noget med, at han ville på weekendtur to gange om året med dem eller sådan noget, ville du så ikke prøve at komme ud af det, hvis du ikke synes, det var særlig fedt?
0: Jo, fordi det er ens weekend, der bliver også lidt hellig.
2: Det er nemlig det.
3: Ja. Ja, men jeg synes også, det er fair at sige, prøv at weekendtur, så det orker jeg ikke.
2: Nej.
3: Ja. Men altså, en middag fra, altså der er sgu også middag, hvor man sidder med tante Oste og onkel Bjarne, som er røvsyge.
0: Lige
3: altså.
0: Præcis. Og der synes jeg, man er nødt til en gang imellem at sige, at der giver jeg mig, og det bliver jeg nødt til at gøre.
2: Men når alt kommer til alt, så synes jeg bare, at hvis du er i et parforhold, og I skal sammen for evigt og sådan noget, så er I fandme nødt til at kunne sige det lidt, som det er.
0: Ja.
2: Ellers er det tåbeligt.
0: Ja.
3: Jeg ville tage det meget, meget ilde op, hvis min kone talte grimt om mine venner, så kunne jeg love jer, for at jeg skulle svine hendes veninder til.
0: Seriøst? Okay, så bliver det jo også en barnesnak.
3: Nej, fordi mine venner er jo en del af mig. Så hvis hun synes, mine venner er nederen, så synes hun jo, jeg er nederen. Så synes hun, jeg har dårlig menneskelig smag.
2: Det kan du jo også godt have, jo.
3: Det har jeg ikke.
2: Nå.
0: Jeg synes altså ikke, det med, at det behøver at hænge sådan sammen. Men lad os spørge vores lytter. Hvad siger du? Skal Rikke være ærlig om hendes holdning til sine kærestes venner? Giver os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: 18 minutter over 7 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Rikke, vi prøver at hjælpe i dag. Rikke, hun har skrevet til os, fordi hun er lidt i tvivl, om hun skal være ærlig om, hvad hun synes om sin kærestes venner. Hun er ikke begejstret for dem, det kan vi godt fortælle. Hun synes lidt, at de dræner hende, og hun har altså en kæreste, der meget gerne vil være social. Og han arrangerer alverdens ting med de der venner, og hun skal så være en del af det. Og hun har sådan flere gange kommet med undskyldninger for ligesom at bakke ud af de her aftaler. Og hun går også altid og håber lidt på, at det nu bliver aflyst, fordi hun bare ikke rigtig magter det.
1: Nej, nej, nej. Lone har skrevet. Og hun siger simpelthen bare til dig, Rikke, hvis du ikke kan sige sandhed til din kæreste, så skal du overveje, om det er ham, du skal være sammen med.
0: Okay. Godt så. Lad os se om Masha fra Skanderborg siger det samme. Godmorgen til dig, Masha.
2: Godmorgen, ja.
0: Skal hun fortælle sin... Hvad siger du?
2: Ja, det skal hun skal være ærlig. Men alligevel, så skal hun også acceptere den. Fordi at venner er til for at blive kærester, kan man altid få.
0: Ja,
3: okay.
0: Godt så.
2: Og det er meget hårdt sagt, det ved jeg godt. Men du har nogle venner, der nogle gange er meget gamle. Du har haft i mange år. Mm-hmm. Så slipper du dem ikke bare på grund af det.
0: Nej. Godt så. Så må hun bare lade være
2: med... Hun skal være ærlig, men hun skal stadigvæk også acceptere den.
0: Men synes du, hun skal være en del af det også? Eller er det fair nok, at hun siger fra, at de ikke lige min kop te, så, så må du have din venner?
2: Hun skal være lidt en del af det, og så skal hun sige fra
0: okay.
2: Altså, en gang imellem. Så det ikke skal være hver gang, at han også godt kan ses med dem selv.
3: Okay.
0: Super. Tusind tak for det.
2: Tak. Og så vil jeg sige til jer, I gør min morgen fantastisk hver dag.
0: Åh,
3: det er dejligt, Mads.
0: Det gør jeg
2: alle
0: tre.
2: Det er
0: godt.
1: Ej, det er dejligt. Ej,
2: have en god dag.
0: I lige måde. Og så springer vi videre til Glamsbjerg, hvor vi har Daniela med fra. Godmorgen til dig, Daniela.
4: Godmorgen.
0: Synes du, hun skal være ærlig og fortælle sin kæreste, at hun ikke bryder sig om hans venner?
4: Jamen altså, jeg tror egentlig, der er mange ting i det, for hvis hun automatisk har den der indstilling, at det bliver ekstremt hårdt og drænende, så er det næsten dømt til at gå galt på forhånd.
3: Ja.
4: Altså, der er jo egentlig nogle muligheder. Altså, hun kan jo selv prøve at komme med nogle aktiviteter, som hun gerne vil, så det måske ikke bliver så meget fokus på det her, det magter jeg faktisk ikke.
3: Okay.
4: Og det kan jo måske også indgå en eller anden form for kompromis med, at hun måske selv får nogle af sine kammerater med, så de blander vennegruppen med.
0: Ah, okay. Det var selvfølgelig også en mulighed.
4: Ja, altså, fordi det bliver noget med mig også træls for den kæreste at stå i, hvis han lige pludselig skal til at vælge mellem venner og kæreste.
0: Ja, for søren.
3: Ja.
0: Ja.
4: Altså, så, men jeg synes jo egentlig, han klarer det rigtig fint, at han prøver ligesom at involvere alle på en gang.
0: Ja. Han lyder som en frisk fyr. Tusind tak for det, Daniela.
4: Jamen selv tak, og god dag.
0: I lige måde.
1: Og lad os lige slutte med en kommentar fra Ronny, fordi han har måske et konstruktivt forslag, Rikke kan bruge til noget. Han siger, det bliver hurtigt kedeligt forhold, hvis man aldrig laver noget sammen med andre par.
0: Ja.
1: Måske, Rikke, du selv skal byde ind med nogle sociale idéer til, hvad I så kunne lave, så det måske bliver mere spændende for dig.
0: Ja.
3: Ja.
0: Godt forslag.
3: Jamen, vi skal drage os en konklusion, og der er faktisk bred enighed om, at Rikke, du skal være ærlig over for din kæreste. Du skal fortælle ham, hvordan du har det, og det skal du skal gøre ligesom Dorte, hun siger her. Altså, hvis man ikke kan være ærlig over for sin partner, ja, hvem så? Selvfølgelig skal hun være ærlig. Måske skulle de begge prøve at arbejde på og få fælles venner, på så de begge gider at være med til det.
0: Okay, godt. Jamen, det er det, vi sender videre herfra, Rikke. Vi håber, du kunne bruge det til noget. Og hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du selvfølgelig på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er det Dasha og Austin på Skala. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: 5 minutter i halv 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Og det kan være, at du lige nu sidder i din bil, præcis som du plejer at gøre på det her tidspunkt, og venter på, at der skal quizzes i 10 på tid om lidt. Det er jo her, du har chancen for at vinde 5.000 kroner.
1: 5.000 kroner? Det eneste kræver det egentlig bare, at du kan være skarp i 15 sekunder. Og så kræver det, at du lige... 45 sekunder. Og så kræver det, at du lige sender en sms til 1266. Start med at skrive Skala, skriv dit navn og skriv quiz.
0: Ja, yes, så kan det være, det er dig, vi giver et kald til en bedre quiz om 10 minutter.
2: Og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free
2: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve
3: Ida Lauerberg,
2: Patina,

0: Kristine Jensen.
1: Anker Stjerne.
2: For min penge som om jeg var fad i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Ovtrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Ovtrup kan også levere varmt, frisk lavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
6: med nogle af dem her.
7: Look at me, lucky guy. Du er aldrig alene.
8: Du kom til Skanderborg og blev her.
9: Så nogen som os.
5: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
10: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
11: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
10: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
11: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej, hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
21: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Godmorgen og velkommen til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Vi hedder Lasse.
1: Ja. Yeah.
0: Og Mathias.
2: Ja. Yeah.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om et øjeblik skal vi quizze. Vi skal i gang i vores 10 på tid. Og vi har Jakob liggende og vente på telefonen. Men inden vi quizzer, skal vi høre Malte Ebert. Det der

0: med livet. Med Malte Ebert på Skala. 24 minutter i 8 er klokken blevet, og det betyder, at vi nu skal i gang i en quiz.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Det er navnet på quizzen, og 5.000 kroner har vi simpelthen på højkant i dagens quiz. Og hvem kunne ikke tænke sig at få fingrene i dem? Jeg kunne i hvert fald godt. Hvad siger du til det, Jakob og Begge?
3: Det siger jeg også, jeg sagde.
0: Ja. Hvad skal de bruges på, hvis du nu går hen og vinder i dag?
3: Min søde rare kollega, hun står ved siden og siger, så giver du McDonald's, så giver du McDonald's.
4: Så giver du McDonald's.
0: Okay. Gør du det, Jakob?
3: Ja, selvfølgelig gør jeg det. Det er verdens bedste kollega.
0: Sådan. Det er godt, ja. Vi skal have nogle regler på plads.
4: Ja, nu skal du høre lige om lidt, så får du 45 sekunder til at være rigtig skarp. Og i de 45 sekunder, der skal du svare rigtig 10 gange ud fra et bogstav, som Lasse giver lige om lidt. Og hvis du nu er lidt i tvivl om, hvad du skal svare, så skal du bare skynde dig at svare pas. Fordi vi har masser af kategorier, men du har kun 45 sekunder.
3: Yes.
5: Jamen, det er godt, Jakob. Jamen, dit bogstav i dag, det er H. Som heppeko, eller hobby,
4: eller hættemå,
5: eller hybensaft.
0: Jamen, og vi kan da sige, at vi hæpper på dig, Jakob.
4: Vi hæpper på dig.
0: Skal vi kaste os ud i det?
3: Ja, vi prøver.
0: Godt, og du er klar, Mathias?
4: Ja, jeg er klar.
0: Så gør vi det.
4: En kropsdel.
3: Pas.
4: En beklædningsgenstand.
3: En hættetrøje.
4: Noget, du hader.
3: Høns.
4: Noget, der er grønt.
3: Pas.
4: En følelse.
3: Had.
4: Noget, der lever i havet.
3: Hornfisk.
4: Et elektrisk apparat.
3: Pas.
4: Et kendt varemærke.
3: Hennes Magnus.
4: Noget, børn ikke skal lege med.
3: Pas.
4: En mærkedag.
3: Pas.
4: Noget, man ikke vil tale om.
3: Hadfulde mennesker.
4: Noget, man leger med. En forret.
0: Der gik tiden 45 sekunder og går virkelig stærkt.
3: Ja, det er nemme hurtigt. Ja.
5: Det gør det.
3: Ja. Så det var kun 5-6 stykker, der var rigtige.
5: Ja, se på det, Jacob. Ja, men altså, vi starter på kropsdel. Der rammer du simpelthen en passer.
0: Ja, kunne du have sagt hoved og hals og hånd? Der er mange, Jacob. På pokker, altså.
4: Du er jo mange. Hale, hvis man er dyr.
5: Ja, ja. I er så skide kloge, I to. Nå. En beklædningsgenstand. Hættetrøje.
0: Sådan.
5: Ja, tak. Så har vi noget, du hader. Du siger høns, som jeg hørte.
3: Ja.
5: Korrekt.
0: Ja.
5: Men det kan du godt have. Hvorfor havde du høns?
3: Jamen, det ved jeg ikke. Det var bare, det startede med H.
5: Okay. Du havde bare noget med H. Det er fantastisk. Noget grønt passer du på. Okay.
0: Hækken. Hækken er flot grønt.
5: Hæk. En havslag. Ja. Noget, man føler. Had.
0: Mhm.
5: Okay. Og så noget, der lever i havet. Hornfisk.
0: Ja.
5: Den er også god. Passer på elektrisk apparat. Jeg synes, den er fræk, den næste, du kommer med. Et kendt varemærke. Hennes og Maurits.
4: Den er god.
5: Ja. Den er god. H&M.
0: Mm.
5: Det er en, der ikke gider. Altså, det er en, der ikke føler, at han er travlt. Han kunne sige H&M, Jakob. Det kunne du gøre.
3: Ja.
0: Men i gamle dage, der sagde vi Hennes og Maurits.
5: Du kører den lange. Det respekterer jeg. Du passer noget, børn ikke skal lege med. Du passer på en mærkedag. Og så siger du noget, man helst ikke vil tale om. Hadfulde mennesker. Det vil man måske egentlig ikke. Det har du måske ret i. Vi ender på 6. 6 rigtigt.
3: Ja.
0: Ja. Og det var jo det værre. 4 fra, du.
3: Ja.
0: Sådan kan det gå. Jakob, som plejer at sige, du må prøve igen en anden gang.
3: Ja, tak for det.
0: Ja, tak fordi du vil være med. Kan du have en forrygende dag?
4: Ja, god onsdag.
0: Tak for det. Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så vender den selvfølgelig tilbage igen i morgen tidligere. Du kan allerede tilmelde dig nu. Det gør du ved at sende en sms til 1266 og starte din besked med at skrive.

0: be me. 26 år tilbage i tiden her sammen med NSYNC, It's Gonna Be Me på Skala. Klokken er 17 minutter i 8.
1: Vi skal lige snakke om en lidt pinlig ting, der er sket for mig.
2: Ja.
1: Her i weekenden. Og jeg har egentlig ikke tænkt, det ting, det gider jeg ikke fortælle, for det er så pinligt.
2: Ja.
1: Men nu gør jeg det alligevel.
2: Okay.
1: Jeg tænker, så kan det måske være, at det kan gøre nogle dage bedre, at de har det nemmere end mig.
0: Nogle gange kan det faktisk godt hjælpe at komme ud med det, Mathias.
1: Men kender I det, at man har gjort noget, man egentlig ved at forbudt.
0: Mm-hmm.
1: Men man synes alligevel, det er lidt unfair,
2: ja,
1: at man skal straffes for det.
2: Ja.
1: Altså, jeg fik en fartbøde i weekenden.
0: Nej.
1: Og siden en fartbøde et sted, hvor jeg egentlig godt vidste, at her skal man lige huske, jeg skulle til Svendborg. Og når man kører af motorvejen ind i Svendborg, så på meget, meget kort tid, så går motorvejen fra 130 til 110 til 80.
0: Ja. Altså,
1: det sker inden for 100 meter. Sådan dun. Så bliver det til en landvej, og lidt efter bliver det til en almindelig vej.
2: Ja.
1: Og jeg har så mange gange fået at vide, min far, han har sagt, pas nu på politiet, de holder dig altid. Og så holdt de der kraftedme.
2: Nej.
1: Og jeg lover måske at køre... Altså, jeg var i gang med at bremse ned, men får ikke bremset hurtigt nok ned.
0: Det er det værste, det der.
1: Og så kommer de hen, og først så kører jeg. Og så kan jeg se, der er sgu der sirener på.
2: Nej.
1: Det kan ikke være på grund af mig. Så tænker jeg, at de må sgu fange en forbryder. Så jeg kører videre, så kan jeg se, det er sjovt, de ikke overhaler, tænker jeg.
0: Så de holdt og blinkede om bag
1: mig. De blev ved at køre efter mig, så tænker jeg, okay, er det mig? Jeg når slet ikke at tænke, at jeg har kørt for stærkt. Jeg tænker, har jeg en baglygte, der ikke virker? Så jeg holder ind, og så kommer der simpelthen en betjent hen. Og så får jeg både klip i kortet.
2: Nej.
0: Mathias.
1: Og en kæmpe bøde.
2: Hvor stor er bøden? Sådan
1: 4.000 eller sådan noget.
0: Hold skal du tage dit kørekort om igen?
1: Nej.
0: Ikke så meget. Jeg skal altså lige spørge om noget.
1: Ja.
0: Hvordan ved man, at man skal holde ind, bare fordi de kører og blinker bagved en?
1: Jamen, jeg tror, hvis de blinker, og de ikke overhaler.
0: Så skal man holde ind.
1: Ja, så er det dig. Hvis du kan se, du er den eneste.
0: Jamen, jeg har tit tænkt på det, og jeg går altid lidt i panik.
1: Jamen, jeg gik totalt i panik.
2: Men man har jo brug for lidt, at de bruger lyden, du ved, sirenelyden, det
1: var. Ja.
2: Men tror I, grund til, at de måske ikke ville gøre det altid, det er fordi, det er pisse højt, og det er lidt træls at høre på.
0: Det kan godt være, de havde sådan en kalder. Ja. Dig, der kører foran, du skal holde ind til siden.
1: Ja.
0: Eller et eller andet, jeg ved det ikke.
1: Men så har jeg bare sige, jeg synes, det er lidt tarveligt, og det er det jo ikke. Men prøv at tænke på, de har holdt det hele dagen. Og jeg sagde også til dem, så sagde jeg, nå, men hvad, er jeg den første, eller hvad? Så grinede han, nej, det er et godt sted, det her, at samle bøder ind.
2: Nej, men de har jo, jeg har hørt rygter om kvoter, altså, de har jo
1: de skal indhente.
2: Det er dejligt.
1: Ja, og de har jo også deres årlige sommerfester,
2: ja.
1: Så der skal lige lidt ind i bødekassen.
0: Selvfølgelig.
1: Så ja, bum. Så jeg vil bare lige sige, pas på, når I skal ind i Svendborg, nordgående retning fra motorvejen i Odense, mod ud, ja. Bum, I ved det.
2: Eller lad være med at køre for stærkt.
1: Lad være med at køre for stærkt.

0: Tobias og hjem her sammen med Andreas Oddbjerg. Og Andreas Oddbjerg, kan du altså opleve til Nyborgs nye festival, der hedder Nyborg Live, den 6. juni er det, og du kan vinde billetter i eftermiddag hos vores kollega Anton. Du skal bare sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive koncert. Så kan det være, det er dig, han giver et kald til den quiz, der alt eller intet i eftermiddag. Om lidt, så skal det handle om noget dejligt.
1: Okay, hvor lækkert.
0: Ah, det skal handle om forelskelse.
1: Nå.
0: Og hvor mange gange vi er forelsket i løbet af et liv. Jeg må godt lige tænke lidt over, hvor mange gange I har været forelsket. Altså, hvor mange gange I virkelig har været ramt af amors pil lige i hjertet så meget, at I næsten har været helt crazy.
1: Okay.
0: Så tænk lidt over det, og så vender vi en ny undersøgelse om cirka 10 minutter.
2: Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Fra instruktør Scarlett Johansson.
1: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah? And what was it those kids used to call you?
3: Ma!
2: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
3: Yeah, you like it?
2: I liked it better when it was long.
4: She's gonna live forever.
3: I know.
0: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normalt altid faste lave priser.
0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hver sekund tæller.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner.
3: Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
18: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
19: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
20: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
21: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
20: Skud, påsatte brænde og senest en håndgranat. En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu 2 visitationszoner i byen. Først var der skyderi søndag aften, kort efter var der 2 påsatte brænde i Ikast, og i går morges eksploderede en håndgranat på en altan. Politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke. EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret.
22: Tak for det, og så smutter vi ud og kigger på vejret en gang, og det er altså en skyde onsdag morgen, du er stået op til, og vi får altså også en del byer, og det fortsætter vi faktisk med at få hele dagen. Men i eftermiddag skulle der altså også være chance for, at solen lige kommer til at skinne lidt imellem de her byer. Temperaturen vil i dag ligge sig på et sted imellem 12 og 15 grader. Mega dejligt at have dig med på sådan en onsdag her. Velkommen indenfor til programmet med Lasse og med Mathias.
23: Yeah.
22: Og jeg hedder Louise. Jeg så altså lige en lidt sjov historie. Der er en politibetjent fra Horsens, som er blevet eller som har fået en bøde på 5.000 kroner, fordi han har glemt sin pistol magasinet på et toilet i Circle K.
23: Okay, nu siger jeg bare noget. Snakkede vi lige tidligere om, at Mathias har fået en bøde på 4.000 for at køre lidt for stærkt. Jeg synes bare, at glemme sin pistol
24: er
23: lidt værre.
22: Jamen, han vil gerne frifindes, fordi han siger, jamen, jeg blev forstyrret under det hele.
23: Og det kan
22: man
23: alle
22: kan forstå. Vi skal have en betjent til benzinstander.
23: Så må du lade være at tage din pistol ud af hylstret, når du skal på toilet.
22: Ja, i hvert fald så har han fået en bøde på 5.000.
23: Mhm.
22: Om lidt så skal det ikke handle om bøder.
23: Nej.
22: Det skal handle om noget, der er meget bedre end bøder. For fanden da. Det skal handle om forelskelse. Okay. Hvor mange gange har vi egentlig været forelsket i løbet af vores liv? Det skal vi kigge nærmere på om et øjeblik. Der er nemlig kommet en ny undersøgelse frem, der viser lidt om gennemsnittet. Men allerførst en kvinde, der gav koncert i Danmark i sidste uge. En fabelagtig koncert, har jeg hørt. Det her er Olivia Dean og Man I Need.

0: Klokken er 7:07. Og nu skal vi et dejligt sted hen. Ja.
1: Wow.
0: Du er fnisende glad. Har svært med at koncentrere dig, og dine tanker, de kører rundt om kring en særlig person. Du er altså simpelthen...
1: Er det mig, du snakker om?
0: Nej, det kan være hvem som helst. Du er ramt af Amors pil. Du er forelsket til op over begge ører. Men hvor ofte sker det egentlig i løbet af et helt liv? Det er der blevet lavet en undersøgelse omkring, og den skal vi dykke ned i om et øjeblik. Allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at høre jer to, Lasse og Mathias. Hvor tit har I været forelsket? Altså hvis man lige kigger hele jeres liv igennem, hvor ofte har I været sådan helt fuldstændig ramt?
2: Jeg kan godt starte. Tre gange.
0: Ja.
1: Okay.
0: Hvad siger du, Mathias?
1: 1, 2, 3. 5 gange, tror jeg.
0: 5 gange?
1: 5 gange.
0: Jeg siger 7.
1: 7
0: gange? Sådan talt igennem.
1: Ah, du har sådan en lover girl.
2: Ja. Du er sådan rundet rundt.
1: Men,
0: det var jo ikke sikkert, at det lykkedes for mig, vil jeg sige.
1: Nej,
0: men
1: hvordan definerer du løse? Altså sådan, hvornår er det, når man sådan... Altså hvad?
0: Jamen, det er jo der, hvor man gør ting for at se vedkommende.
2: Ja, sådan
0: altså, hvor
2: ting.
0: Man, jeg kan huske, at jeg boede hjemme med mine forældre, og så vidste jeg, at så ville der være en chance for, at han cirka var holdt parkeret herop. Så kunne jeg godt være bekendt, så kunne jeg godt finde på at gå derop for lige også at støde ind i ham.
2: Ja.
0: Og sådan har det også været. Altså, man gør nogle tossede ting. Jeg kan også huske, at jeg var på et tidspunkt mega forelsket i en kæmpe idiot, der hed Rasmus.
2: Ja.
0: Og så har jeg ikke snakket med ham noget. Altså, det var sgu lidt en udnyttelse der. Nå, men så ringer jeg til en, der hedder Rikke. Lader jeg som om? Rikke til Rasmus og siger, nej gud, er det ikke Rikke? Hvor man virkelig gør noget, der er så pinligt. Altså, virkelig dumt.
2: Ja.
0: Ja,
2: men jeg kender. Jeg var over med roser i 7. klasse over på en anden skole til min daværende kæreste. Og ja, 32 dage tog jeg afsted til Kreta for at se min kæreste, som var guide.
0: Præcis.
2: Altså, jeg har været afsted meget. Og så har jeg så købt et hus med min nuværende... vi havde været sammen i 1 år og 3 måneder, der købte vi hus sammen. Fordi vi var jo så forelskede.
1: Men for er det dejligt, Lasse.
2: Ja, men det, altså, man skal jo ligesom gå all in, ikke?
0: Mega dejligt, men det er jo også bevist, at forelskelse er en form for sindssyg.
2: Ja.
0: Men lad os nu lige prøve at dykke ned i den her undersøgelse. Den viser nemlig, hvor ofte det sker, ikke? Og lidt trist, synes jeg faktisk, det er. Det er kun 14%, der har... Altså, der er 14%... er os, der aldrig nogensinde har oplevet
2: at blive
0: forelsket.
2: Lidt over hver tiende.
0: Ja, det er sgu da mange.
1: Men ved de hvorfor? Altså, hvad er det? Er det, fordi de har en brist?
0: Nej, jeg ved det ikke. Man er bare aldrig nogensinde lige... Det kan jo, altså, jeg tror, at der skal mere til for nogen, end der skal for andre.
2: Ja, så er det Louise. Det er 7 gange. Det er rigtig mange.
0: Det er vildt. Jeg må være en med følelsen.
1: Det værker du rigtig til kaffemaskinen.
0: Ja. Størstedelen, det er, hvad der er omkring 30%, oplever det 2 gange
2: okay.
0: for et liv. Okay. Og næsten lige så mange, 28%, oplever det kun én gang.
2: Okay.
0: Er det ikke vildt?
2: Jo. Så kan jeg håbe, at de finder den rigtige.
0: Ja, det må man da håbe. Her er det Miles Smith, og nice to meet you.

0: på Skala. Og jeg vil lige minde dig om, at det jo er igen på fredag og på lørdag, at vi skruer op for 90'er-festen her på Skala. Og spiller alt det bedste musik fra 90'erne. Men vi gør også noget andet. Og det er den 19. juni. Der holder vi nemlig en stor fest. Og ja, det gør vi lige midt på torvet i Esbjerg. Vi kalder det Music for Free. Og du er inviteret.
1: Hvad har I egentlig overvejet, hvad vi gør med tøj i år?
2: Det er jo altid en stor snak for jer.
1: Vi havde jo... Du, sidste år, Lise, der sagde du, jeg har den, jeg kører til jer alle sammen.
2: Ja.
1: Det bliver et tema.
2: Mm.
1: I bliver grimme, jeg bliver flot, ja, jeg bliver væk, ja, I står tilbage.
0: Så fik jeg den stress, og så kom jeg ikke.
1: Jeg fik den stress. Det var da meget...
0: Ej, det var lidt uheldigt. Men det var måske, fordi jeg skulle stå for det skidtøj.
1: Ja.
0: Who knows?
2: Jesus Christ.
1: Er det i år, vi får lov at vælge dit lys?
0: Det ved jeg sgu ikke, om jeg tør. Men det plejer jo faktisk altid at være mig, der påtager mig den der...
2: Ja.
0: At finde højet.
2: Det kan godt være, at du siger, at du bruger meget tid på det og sådan noget, men det kan jeg fandme ikke tro, ud fra hvad vi fik på sidste år.
0: Hvad så?
2: Det var da... Det passede ikke.
1: Jeg har faktisk brugt det der hvide jakkesæt, du købte til mig mange gange, Lise.
0: Okay.
1: Når jeg
2: er
1: ude og lave byens bedste.
2: Fordi det er godt at se lidt dum ud.
1: Nej, men så når jeg crooner, jeg har sådan en sang, jeg synger, når de starter de der shows.
2: Aha.
0: Altså, jeg har jo faktisk
1: så kører
0: også...
1: jeg vidt suit.
0: Jamen, jeg har jo, fordi vi havde jo besluttet os for, hvad jeg siger vi, fordi det selvfølgelig var en form for fællesskab, at vi skulle have hvidt tøj på alle sammen i går eller sidste år. Og jeg havde jo så også købt den her hvide kjole, som jeg ikke har været i endnu.
2: Nej.
1: Kan du stadigvæk passe den?
0: Jeg tvivler da, men jeg håber det.
1: Hvis du stadig kan passe den, så det vi gør.
0: Er det det, vi gør?
2: Ja.
0: Så kører vi hvidt igen?
1: Ja, det synes
0: jeg. Fedt. Det er jeg glad for. Tak for at hoppe med på det.
1: Så gør vi noget andet hvidt. Vi finder et eller andet hvidt, vi kan bruge.
0: Du kan tage en form for sarong på. Jeg har da et lag, du godt må låne, Lasse.
2: En sarong? Det er et ord, jeg aldrig har hørt før i mit liv.
1: Sarong, det er sådan noget, man putter ind i kanelsnegle?
0: Nej, det er jo sådan en nederdel, ikke?
2: Okay. Nå, jeg vil bare lige hurtigt nævne, hvis du gerne vil varme op til Music for Free, så har vi faktisk lavet en Music for Free radiokanal. Du kan finde den inde i Skala-appen.
0: Ja. Yeah. Det kan du nemlig. Og ellers så er der jo et drønfedt program til Music for Free. Ankerstjerne og Martin Jensen og alle mulige andre fede artister kommer altså også og spiller. Og det er den 19. juni, at du skal sætte et kryds i din kalender.

0: 22 minutter over 8 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: Lige om lidt i en skørske verden, Lise, der får du, du får det skidt.
0: Nå, for søren.
1: Fordi måske kunne du have fået din nye elbil for 200 kroner.
0: Nej.
1: Og ikke bare 200 danske kroner, nej, 200 svenske kroner.
0: Hold da op.
1: Og det er fandme billigt.
0: Ja, det er det.
1: Skørske verden, lige om lidt.
0: Fedt.
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve
2: Albert Heath.
4: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors.
5: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
3: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle klarmester i Esbjerg og Varde.
7: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløser til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er. Og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
8: Tag med til 3 forrygende festlige dage på Dalager Marked i Boys fra den 22. til den 24. maj. Med krammer og smådyrsmarked, børneområdet med Tivoli, live musik med blandt andet The Dukes og Dario von Dandan. Se programmet på dalagermarked.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
13: Hos Biltema.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
18: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
17: Men det er ikke kun for jer med små børn.
19: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
17: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
20: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om et øjeblik skal vi en tur i en skør, skør verden sammen med dig, Mathias. Og det er noget med en bil for 200 kroner.
2: Ja, en ny elbil.
0: Ej.
2: 200 kroner.

0: 3 minutter over 8:30 er klokken, og det betyder, at vi nu skal en tur i en skør og skør verden.
1: Ja, velkommen til den skøle skøleverden.
2: Er det svensk?
1: Ja, jeg ved, altså jeg tror jo det er svensk.
2: Nå, jamen,
1: nogen vil sige det norsk, jeg ved det ikke.
2: Jeg ved det heller ikke.
0: Jeg synes, det lyder meget svensk.
1: Og det er svensk vældig fint.
2: Måske skandinavisk.
1: Skandinavien, ja.
0: Det er bra.
1: Vi er mesterskaberne. Nu skal vi høre, okay, skøle skøle verden, det handler ikke om, at jeg laver dårlige dialekter.
2: Nej.
1: Det gør jeg også. Ja, vi skal spurgte til Sverige.
0: Ja.
1: Men først vil jeg lige starte med dig, Louise.
0: Mhm.
1: Du har jo lige købt en elbil.
0: Det har jeg.
1: Hvor mange penge brugte du på den? Bare sådan en slagportage.
0: Jamen,
1: 275.
0: Ja, og så fik vi jo noget for den.
1: Havde du været en fattig svensker,
2: ja,
1: så kunne du måske have fået den til 200 kroner.
0: Er det rigtigt?
2: Hvordan?
1: Det er fordi Sverige, de har simpelthen... De har lavet en ny ordning, som gør, at i landkommuner,
2: ja,
1: der kan man få et... tilskud. Man kan ansøge om et tilskud med et beløb om måneden i 3 år ved at skifte en elbil.
0: Wow.
1: Og det kræver, at man tjener lidt, kan man sige. Men et godt eksempel, det er en fyr, der hedder Erik Lange.
2: Ja.
1: Han bor i landsbyen Gripenberg.
2: Ja.
1: Og han har simpelthen kunne købe en elbil til 200 kroner.
0: Hold op.
1: 200 svenske kroner.
0: Det var ikke
1: det godt. Så vil jeg sige... Når man så nærlæser artiklen, det han så har kunne købe, det er så en lille Volkswagen Elgolf fra 2014.
0: Oh,
1: Lasse, hvor lang rejse?

0: 17 minutter i 9 af klokken, og nu er det blevet tid til Ung eller Ej. Og det er jo en lille leg, vi har her i Verdens Bedste Morgen, hvor vi skal forsøge at gætte, hvad et ungt udtryk betyder. Og derfor så har vi også fået en af de yngste på Verdens Bedste Morgenholdet i studiet, og det er selvfølgelig dig, Anne-Sophie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er praktikant hos os.
2: Og ung.
0: Og ung.
3: Det må man sige.
2: Siger ord i unge egentlig stadigvæk altså sådan et udtryk som præd ymer og fjong, del dong og sådan noget?
1: Red ymer?
2: Red ymer.
1: Red ymer. Nå, ej.
0: Det var man sagde i 80'erne.
2: Det er svært, at vi skal lave gamle lege-quiz med dig en dag.
1: Ja, det kunne være sjovt.
0: Hvad har du taget med til os?
1: Jamen, jeg har taget et slangudtryk med til jer i dag.
0: Aha. Ja, tak.
1: Ja, og det er clock it.
0: Clock it.
1: Ja.
2: Og, altså, clock med G eller C-K?
1: C-K.
2: Altså, det er som et ur. Clock.
1: Ja, clock it.
3: Clock,
1: ja.
3: Clock it.
0: Clock it.
3: Okay.
1: Okay. Og det kunne for eksempel være, hvis jeg siger, han siger, han er ligeglad, men han liker alligevel alle hendes billeder.
3: Og hvad så?
0: Og så siger man klokket.
1: Og så svarer, ja, så kunne du faktisk svare, Louise. Klokket.
0: Så siger, hvis du siger til mig, han siger, han er ligeglad, men han lager alligevel alle hendes billeder. Klokket, siger jeg så.
1: Så svarer du klokket.
3: Okay.
2: Okay.
3: Okay. Skal jeg starte?
0: Ja.
3: Det er lidt ligesom at sige, ej, nu svarer jeg også med et ungt udtryk, men sådan preach, eller sådan hørt. Hørt.
0: Preach.
3: Hørt.
0: Ja.
2: Jeg tror, det er lidt ligesom... Altså, fordi da du sagde klokket, så tænker jeg, det er lidt ligesom, når man stempler ind på, du ved, på fabrikken. Ja. Så tænder man uret. Så det er i bogen. Så er det sket. Ja. Det er mere sådan en... Nå, men klokket, så tager vi det med.
3: Okay.
0: Okay, jeg tror, at det bare er et andet ord for nailed it.
3: Nailed
0: du har så ret. Nailed it, kan man jo godt sige, men så er det bare blevet til klokket.
3: Altså, så er det præcis det, jeg sagde.
2: Eller også, så er det, fordi man egentlig ville have sagt fuck it.
3: Okay.
2: Men så vil man ikke støde nogen, fordi man er kristen.
3: Ja, det vil jeg have respekt for.
2: Og så har man sagt, i stedet for at sige fuck, så siger vi klok.
0: Okay,
2: fuck
0: it. Der er mange gode bud for os, kan du høre, Anne-Sophie.
1: Ja.
0: Hvad betyder det?
1: Det betyder faktisk bare, at man kalder nogen ud for det åbenlyse. Så I har faktisk ret.
3: Okay.
0: Nå,
1: og det, man så gør, det er, at man tager sin... tommeltot og sine pegefinger, og så slår man dem sådan lidt sammen, og så det er derfor, det er sådan lidt sjovt, og så siger man, clock it.
3: Clock it.
2: Så,
3: clock
2: sådan it. Her?
1: Ja.
0: Okay, ja, nu da, det er det rigtig godt at gøre det her i radioen.
1: Ja, det
2: jeg vil bare lige vise det til Anne-Sophie, for at vide, at vi gør det.
3: Forestil dig,
2: ud og gøre det her.
3: Forestil dig, du skal vise en meget lille tidsmand med dine fingre.
0: Ja, ja, det er rigtigt.
2: Som bliver endnu mindre, fordi det er koldt.
0: Ja. Altså, jeg har også nogle gange fået den at vide, hvis man skal tisse stille, så er der en, der gør sådan en and, der napper det lige sådan lukker.
3: Okay.
0: Ja. Ja.
3: Clock it.
0: Clock it. Godt, tak for det,
1: Anne-Sophie. Jamen, det var så lidt.
2: Dermed blev vi lidt yngre.
0: Clock it. Clock it.
3: Ja, du har hørt.
2: Klokket.
0: Jesus. Her er det Justin Bieber og What Do You Mean? Apropos klokken 14. Yeah. Godmorgen.
2: Klokket.

0: næsten 10 minutter i 9 af klokken blevet, og det betyder, at verdens bedste morgen snart skal til at trække stikket for i dag. Men heldigvis så har vi fået Didi i studiet. Godmorgen, Didi.
1: Hallo. Godmorgen.
0: Vi har i dag talt om en ny undersøgelse, der viser, at størstedelen af os, ca. 30%, bliver forelsket en eller to gange i løbet af vores liv.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
2: No. Hvordan ligger du på den skala?
1: Jeg ligger lidt over.
3: Hvor mange gange har du været forelsket?
1: Hvis jeg lige tæller sammen, så vil jeg tro, at jeg har været det sådan 4 gange.
0: 4 gange?
1: Ja.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Ja, det er godt.
1: Den første gang var faktisk ret sjov. Jeg spillede sådan et band.
3: Ja, bandcamp?
1: Der hed The Beavers.
3: Okay.
2: The Beavers!
1: Og der kan jeg tydeligt huske, at jeg går måske i 6. klasse. Jeg står til bandøver, og lige pludselig kigger jeg på trommeslæren.
3: Ja.
1: Jamen, jeg tror, jeg kan lytte med Chris. Det var Chris. Og så kigger jeg på ham, og så lige pludselig, boom, så ramte det mig. Så bare sådan, jeg er forelsket Chris.
0: Nej.
1: Ja, jeg glemmer det aldrig. Det kom bare sådan der. Det var crazy.
3: Han slog med trommeslæren.
0: Men det er jo noget mærkeligt noget, det der med forelskelse, ikke? Man siger, at det er en form for sindssyg. Verdens bedste morgen trækker stikket for i dag og overlader trygt studiet til Ditte. Vi er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6. Vi håber selvfølgelig, at vi hører os ved. Kan du have en fuldstændig forrygende onsdag. Hej hej!
2: Hej!
4: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har 2 billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen. Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen. Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål, så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald. Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
10: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
26: Lad os sige, at og ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
27: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
28: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
29: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
30: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
31: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
32: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
33: Og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
34: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
35: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
36: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
37: En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj. Det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor kan partiet ikke støtte en regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. I stedet opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger. Det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAK-regering. Nu er det op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater. Væksten i dansk økonomi tog til i første kvartal. Her lyder den samlede vækst i bruttonationalproduktet BNP på 1,9%. I fjerde kvartal sidste år steg BNP blot med 0,2%. Stigningen i årets første tre måneder skyldes ifølge Danmarks Statistik, at der har været stor fremgang i industrien, herunder især medicinalindustrien. USA reducerer antallet af militære kampenheder i Europa fra 4 til 3. Dermed er antallet af amerikanske brigader på samme niveau som tilbage i 2021. Det skriver det amerikanske forsvarsministerium i en udtalelse. Beslutningen betyder, at en udsendelse af amerikanske soldater til Polen bliver midlertidigt forsinket. Reduceringen sker, fordi præsident Trump ønsker, at Europa tager et større ansvar for sit eget forsvar.
0: Været præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
37: Skyde med regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer, og i eftermiddag også en mulighed for lidt sol. Temperatur op mellem 12 og 16 grader. I aften lidt sol og færre byer, måske med torden, og i nat vekslende skydække med enkelte byer. 8 til 12 grader.
1: For music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
3: Så kan jeg med glæde byde endnu en gang velkommen her på Skala FM. Mit navn det er Ditte, og jeg er dit radioselskab her på kanalen de næste 4 timers tid. Om lidt, der skal du høre fra den ikoniske duo Burhan G. og Medina, men nu Post Malone med Circles. Skala.

Det har været en lidt drøbende morgen, og det bliver det sådan set ved med at være dagen igennem. Men vi får temperatur op mellem de 13 og 16 grader. Men den sådan ægte varme, den indtager faktisk snart Vesteuropa. Det giver endelig en hedebølge, for det ikke er løgn. Ja, frem mod weekenden, der stiger temperaturerne altså rimelig meget, og de kan tage et hop på omkring 10 grader frem mod lørdag. Det er alligevel noget. Så der er altså snak flere steder om helt op på til 28 grader. Det er godt nok lidt en slat, var. Men ikke dårligt, så kan man planlægge sin weekend efter det. Så kan det være, at den står på havesprinkler og vandkamp og hvad ved jeg. Ikke dårligt, rigtig hjertelig velkommen til her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Om lidt, der har skønne Robin klar til dig, men nok hendes. Ja, det vil jeg mene, hendes absolut største hit igennem tiden. Inden da, så står den på Teddy Swims og Bad Dreams. Så

0: Annika med Livsforladt lige her på Skala. Tak fordi du lytter med på en lidt sådan, ikke grå, men sådan lidt drøbende onsdag er det, vist blevet. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard. Jeg synes, du skal blive hængende, fordi jeg har Taylor Swift klar til dig lige her om ikke så længe. Og så kommer der altså også et nummer fra et band, der har lavet årets intromelodi til Hotel Romantik. Det er et helt fantastisk nummer, som jeg synes, du skal blive hængende for at høre. Så vil jeg også gerne lige fortælle dig. Fordi de har været på besøg hos min kollega Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala. Og der fortalte de, hvilken superstjerne ud af alle i hele verden, de allerhelst vil have med på en sang. Og det svarer, det overrasker mig rimelig meget. Jeg havde ikke lige regnet med, at de ville sige hende. Men hvem det er, det finder du ud af lige om lidt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt. For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
1: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
6: med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk. Sammen med dig.
1: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
2: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
1: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
2: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
3: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah? And what was it those kids used to call you?
7: Ma!
6: The class mattress, that's what it was.
7: Cut your hair, I see.
8: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
8: I know.
4: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Er det kun mig, der synes, det er lidt længe siden, vi har hørt fra Taylor Swift? Der var et eller andet tidspunkt, hvor Taylor Swift var overalt. Det var ikke til at slippe for en. Altså, hvor end man kiggede hen, så så man Taylor Swift. Men det er fair nok. Hun holder en pause, og hun skal jo vist nok giftes til sommer, faktisk. Hun har travlt med at planlægge bryllup. Udover det er nok ikke hende, der planlægger det bryllup. Lad os være ærlige. Nå, men ved du hvad, her på Skala, der skal du nu høre fra det band, der hedder Patina. Og du har stensikkert hørt Patina, der er i hvert fald god chance for det, fordi de spiller årets åbningsmelodi til Hotel Romantik, det fantastiske program, hvor seniorer de dater hinanden i sydens sol. Kæmpe nummer, jo ikke. Men de har været på besøg hos min kollega Anton Gerdes i eftermiddagen her på Skala, og han spurgte dem om noget meget sjovt. Han spurgte dem, hvis de kunne vælge mellem alle musikstjerner i hele verden og lave et musiksamarbejde med, hvem ville de så vælge? Uha. Altså, hvem vælger de? Vælger de nogle store legender? Bon Jovi? Vælger de Michael Jackson, skulle jeg lige så sige. Det er desværre lidt for sent. Et eller andet Beyoncé, hvem ved jeg? Nej, de vælger hende her.
1: Hvis vi må vælge frit i banet Patina med en international feature lige her nu, så kommer Sara Larsson simpelthen frem i nethinden.
0: Det har jeg kæmpe respekt for. Jeg ved 100% hvad de mener. Altså, Sara Larsson er jo en legende. Jeg elsker Sara Larsson. Hun er bare fantastisk, så jeg kan godt forstå, at de vælger hende. Jeg tror, hun kan spice enhver performance rigtig meget op. Og så kan man jo tale sammen på dansk og svensk. Bortset fra svenskerne, de fatter aldrig en dyt af, hvad vi siger. Og det går nok begge veje, faktisk. Nå, men husk, at du kan se Patina live på Torvet i Esbjerg den 19. juni. Sæt nu et kryds. Der er music for free, og alle os skalerværter kommer. Der kommer mange tusind og ser Open Air gratis koncert. Der kommer 8 kunstnere, og en af dem, det er altså Patina. Og jeg synes, du skal høre det nummer, jeg har snakket sådan om. Det er nemlig det nummer fra Hotel Romantik, der hedder Genstart.
2: Det her er Skala FM, og vi er Patina og spiller til Music for Free den 19. juni.
1: Kom og oplev os spille og oplev en masse andre fantastiske artister.
3: Det sker på Torvet i Esbjerg 6700. Kom ud.
2: Vi ses.

0: Raya, Where Is My Husband? Og vi skal lige en tur forbi mine kollegaer i verdens bedste morgen, fordi min gode ven og kollega Lasse Bjerregaard, han har været en tur i Napoli i Kristi Himmelfartsferien. Ikke dårligt, ikke dårligt. Men det er jo sådan, når man skal på ferie, at man skal altså også frem og tilbage.
1: Er det bare mig, eller er det ikke en uskreven regel, at man særligt i sådan budgetfly, som jo er små, ja, hvor man nogle gange har muligheden for at kunne læne sædet lidt tilbage. Selvfølgelig har man lyst til det, men det gør du bare ikke. Og der sidder bare en mand i sin bedste alder, i sin bedste vægt også, der lige føler, at han skal læne sig tilbage. Og da han kan mærke, at sædet ikke rører lige så langt tilbage, som han gerne vil, så prøver han lige at give det lille dab med ryggen.
2: Så skal den bagerste starte, og så må man kun gøre det, ham bagved har gjort.
1: Det er faktisk ikke engang en dum idé. Det skal nemlig starte bagfra.
0: Ja, men det viser jo bare, hvordan mennesker er forskellige. Ikke? Fordi jeg er fuldstændig ligesom Lasse Bjerregaard. Jeg er på sådan et fly, der det er lige meget, hvor ubehageligt jeg selv har det. Jeg skal have det så frygteligt som muligt. Men der kommer ikke til at være en dag, hvor jeg gør noget som helst for at irritere andre mennesker. Eller som kommer til at genere andre mennesker. Altså, jeg sidder med armene helt inde.

benene helt tilbage, fuldstændig sunket sammen med en lille mus, så jeg forstyrrer så få mennesker som muligt. Men det bliver jo værre end hver lortetur, men sådan er det. Det følger med det privilegie, det er at rejse, Lasse Bjerregaard. Er det ikke sådan? Verdens bedste morgen, de er tilbage igen i din radio. I morgen kl. 6, lige her på Skala. Nu skal du høre fra skønne Sara Larsson med det fantastiske nummer, der hedder Lush Life.

0: Hvis nu nogen pegede på mig og sagde, fortæl, hvilken sang, der har den mest ikoniske musikvideo nogensinde, så vil jeg svare det nummer, som jeg har klar til dig lige på den anden side af nyhederne. Så tal, jeg bliver hængende.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
7: Hos Biltema.
6: Hvorfor betale mere?
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage forbi og bestil nu på callme.dk.
6: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah? And what was it those kids used to call you?
10: Ma! The class mattress, that's what it was.
11: Cut your hair, I see.
10: Do you like it?
11: I liked it better when it was long.
12: She's gonna live forever.
10: I know.
9: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
21: En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Det er den sikkerhedspolitiske situation ikke til, og derfor kan vi ikke støtte en VLAG-regering, siger han til TV2. Lidegaard ønsker, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger.
22: Jeg er nok ikke den eneste, der også vil være en lille smule utålmodig, når jeg kigger ud i verden. Så har vi brug for, at der faktisk kommer en dansk regering, som kan træffe nogle beslutninger og få os videre.
21: Lød det fra Martin Lidegaard. TV2 Play har indgået et nyt samarbejde med de amerikanske streamingtjenester Apple TV og Disney+. Det betyder, at abonnenter fra i dag kan tilføje de to tjenester til deres abonnement. Ifølge TV2 handler samarbejdet om at have det mest attraktive indholdstilbud på markedet. Prisen for at tilvælge begge tjenester bliver 119 kr. Om måneden for de kunder, der kan benytte sig af tilbuddet. Væksten i dansk økonomi tog til i første kvartal. Her lyder den samlede vækst i bruttonationalproduktet BNP på 1,9%. I fjerde kvartal sidste år steg BNP blot med 0,2%. Stigningen i årets første tre måneder skyldes ifølge Danmarks Statistik, at der har været stor fremgang i industrien, herunder især medicinalindustrien.
23: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Skyde med regn fra sydvest efterfulgt af spredte byer, og i eftermiddag også en mulighed for lidt sol. Temperatur op mellem 12 og 16 grader. I aften lidt sol og færre byer, måske med torden, og i nat vekslende skydække med enkelte byer. 8 til 12 grader.
24: Skru op for humøret.
25: Skru op for music for free.
24: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
26: Tak til nyhederne, tak til vejret, og rigtig hjertelig velkommen til tilbage til mit program her på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og ifølge mig, så har det nummer, vi skal høre nu, et af verdens mest ikoniske musikvideoer nogensinde. Det er Britney Spears med Toxic.

George Ezra her på Skala med Budapest. Og nu slatter jeg lige ind fra højre for lige at minde dig om, at der faktisk er en ret nice konkurrence her på Skala. Det er i eftermiddagen. Det foregår med min kollega Anton Gerdes. Du kan simpelthen vinde 2 billetter til Nydborg Live i det, han kalder Alt eller Intet-quizzen. Nydborg Live, det er Nyborgs nye endags festival, og der kan du altså blandt andet høre Andreas Odbjerg. Du kan høre Queen Machine, også helt fantastisk. Du kan høre Casey, du kan høre Peel og mange, mange andre. Ikke dårligt, og for at deltage i Alt eller Intet-quizzen, skal du bare sende en sms, hvor du skriver koncert, og sende den til 1266 til almindelig sms-takst. Det er altså koncert til 1266, og så kan det nemlig meget muligt være dig, som Anton Gerdes ringer op i eftermiddag og stiller et ganske simpelt musikspørgsmål. Svarer du rigtigt, så vinder du altså 2 billetter til Nydborg, som foregår lørdag den 6. juni fra kl. 11 på Cirkuspladsen i Nyborg. Det vil jeg altså gøre, hvis jeg var dig. Noget andet, jeg også ville gøre, hvis jeg var dig, det var lige at tage med mig en tur vestpå en gang, for du skal altså også lige huske Music for Free. Det er jo vores årlige arrangement på Torvet i Esbjerg, og vi elsker det. Altså, det er fuldstændig gratis. Det eneste, du skal købe, det er måske lige en lille fag, et lille shotsrør eller et eller andet, hvad du nu godt kan lide. En Cola Zero, eller en Pepsi Max, eller hvad man drikker nu om dagen. Der kommer 8 artister og spillere til Music for Free. Hele 8 artister. Der kommer blandt andet Sofie 1998, Ida Lauerberg, Martin Jensen, du kan høre Jack Style. Altså, det bliver konge. Og en, du også kan høre, det er ham, du kan høre spille lækkert her i baggrunden, nemlig ham, der hedder Albert Heath, som du måske kender sammen med Sofie 1998 på det nummer, der hedder Horsens. Men han kan også alene. Han har blandt andet lavet et nummer om Crazy Daisy, er det ikke fedt? Og det er altså klart det, der nu her på Skala. Det her, det er Albert Heath med Daisy.

0: Troels Lund Poulsen gjorde i aftes endnu et forsøg på at få en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative på plads. Og det vil jeg gerne vende lige om lidt. Det skal egentlig ikke handle om, hvordan det gik. Det skal handle om noget helt, helt andet, som jeg har undret mig lidt over. Gør dig klar til et rant, fordi det kommer lige om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se, at nogle gange der bare er nogen, der står med armen på kors.
4: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløse til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er. Og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholdt bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Jens. Jens, du skal altså op nu.
11: Klokken er 3 om natten.
10: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
11: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
10: Nå ja.
11: Lad du bare sove.
10: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
12: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
15: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
16: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Fra instruktør Scarlett Johansson.
19: You're so full of shit, Eleanor.
20: Yeah?
19: And what was it those kids used to call you?
20: Ma!
19: The class mattress, that's what it was.
20: Cut your hair, I see.
19: Yeah, you like it?
20: I liked it better when it was long.
21: She's gonna live forever.
20: I know.
18: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Ankerstjerne og Burhan G med Tag Hvad Du Vil lige her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og vi skal til verdens bedste dårlige nyhed. Troels Lund Poulsen gjorde i aftes endnu et forsøg på at få en regering i samarbejde med Konservative og Liberal Alliance og altså Venstre. Det prøvede han ligesom at få på plads, men hvordan det gik, det skal det faktisk ikke handle om nu. Det skal i stedet handle om de tidspunkter, de vælger at holde møder på inde i Folketinget. Mødet med Dansk Folkeparti startede i aftes kl. 18.30, efterfulgt af Danmarksdemokraterne kl. 19.15. Radikale Venstre kl. 20.15 og til sidst Moderaterne kl. 21 i går aftes. Så der må jeg bare sige, hvad i alverden er fidusen i at skulle tage så mange vigtige møder, vigtige snakke og beslutninger om aftenen? Altså, du skal prise dig lykkelig for, at jeg ikke sidder i Folketinget, fordi min hjerne den lukker ret meget ned sådan fra kl. 16, måske endda lidt før det. Og jeg ved godt, der er mange, der arbejder om aftenen. Og om natten, for den sags skyld. Vi har jo også en radiovært her på Skala, Thomas Madvig. Han sender til kl. 20. Men han sidder jo bare og hygger. Han sidder og jammer til musik. Han sidder ikke og tager beslutninger på landets vegne. Jeg foreslår, at de fra nu af begynder at lægge de der møder en lille bitte smule tidligere. Altså, det tror jeg kommer hele kongeriget Danmark til gode. Så det var bare et lille tip herfra, hvis du lytter med. Troels Lund Poulsen.

0: Jeg er sådan en, der godt kan lide at skrive selskabssange, og i nytåret 2022-23, der er jeg ret sikker på, at jeg skrev en selskabssang over Bad Romance med Lady Gaga. Lidt avanceret, lidt svært at synge, men det var meget fedt. Hvordan ville du have det, hvis du modtog arbejdsrelaterede sms'er fra din chef om aftenen? Altså, det er et dilemma, som Christine, hun står i, og hun er i tvivl om, om det er urimeligt, da beskederne de er sådan super hurtigt at svare på. Men hun har lyst til at sige fra. Forleden i Verdens Bedste Morgen, der gav mine kollegaer hver især deres tanker på, hvad de havde gjort i Christines sko.
1: Altså, jeg synes faktisk, det er sygt træls at få beskeder sent. Fordi så bliver man ligesom sat ind i sin arbejdssituation. Man får aldrig nogen sådan mulighed for at hvile sin hjerne.
2: Hvis det virkelig påvirker dig så meget, så skal du jo selvfølgelig tage en snak og sige, at det simpelthen forstyrrer dig. Det synes jeg jo lidt, man er nødt til. Jeg er jo sikker på, at chefen forstår det på den ene eller den anden måde. Men jeg har det bare sådan, hvis man har et fleksibelt arbejde, hvor hvis man skal et eller andet en dag, at det er helt okay, at man går før, så synes jeg også, at man er nødt til at vise noget fleksibilitet den anden vej. Og jeg er også typen, der hvis jeg får en hurtig tanke, så skriver jeg jo også til jer om aftenen, så tænker jeg overhovedet ikke på, hvad klokken er.
0: Okay, det er faktisk interessant, for jeg er nødt til at tænke, at jeg er fuldstændig enig med Lasse. Altså, det skal hun da bare sige fra overfor. Men hun er da lidt ret, hende der, Louise. Altså, hvis fleksibilitet går vel sagtens begge veje, men man kan sige, hvis Christine mærker, at det er noget, der sådan påvirker hendes mentale helbred, så skal det bare stoppes. Altså, jeg får også nogle gange beskeder om aftenen fra arbejde, men ved du hvad? Hvis jeg er i overskud, så svarer jeg på den, men jeg er altså også rigtig god til bare at leave them on red, som man siger. Altså, jeg har ingen skrubler ved at ignorere folk fuldstændig. Ja, ja. Den er lidt svær, den der. Men jeg synes, Christine, få lukket det ned for det. Du kan ikke klare det, så det er også helt i orden. Sig det til din chef, for pokker dig.

0: Jeg har snart nogle lækre, lækre sådan gode vibes afro beats klar til dig, men det er altså lige på den anden side af nyhederne, så tag lige og bliv hængende.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
8: Hos Biltema.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Hey, kom til Kalle nu.
19: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
20: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
21: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
25: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
26: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
27: Vil du lige række mig solcremen?
28: Værsgo.
27: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
29: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
30: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
31: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
32: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
33: Væksten i dansk økonomi er steget markant i årets første kvartal. Her voksede økonomien med 1,9%. Men ifølge Thor Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, skal tallene tages med store forbehold. Han forklarer, at fremgangen især skyldes, at medicinalindustrien sælger mere medicin til lavere priser. Og den slags vækst kan ikke veksles til en tilsvarende fremgang i velstanden og købekraften herhjemme. Det skriver han i en kommentar. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj. Det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor kan partiet ikke støtte en regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. I stedet opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelige undersøger. Det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAK-regering. Nu er det op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater. En amerikansk læge, der er smittet med den dødbringende sygdom Ebola, er i nat ankommet til Berlin. Her skal lægen i behandling på et universitetshospital. Det skriver flere tyske medier. Lægen blev smittet i den demokratiske republik Kongo, og det er USA, der har bedt Tyskland om hjælp. Det skyldes tyskernes erfaring med at behandle Ebola-patienter. Tysklands sundhedsminister siger, at borgerne ikke skal være bekymrede, da der er de højeste sikkerhedsforanstaltninger.
34: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
33: Skyde med regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer, og i eftermiddag også en mulighed for lidt sol. Temperatur op mellem 12 og 16 grader. I aften lidt sol og færre byer, måske med torden, og i nat vekslende skydække med enkelte byer. 8 til 12 grader.
35: Music for free.
36: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
37: Hvis du måske sidder i bilen og lige har tændt for din bilradio og har øjnene stift rettet mod vejen, så I er jo et flot klaret. Men så vil jeg også lige fortælle dig, at du altså er landet på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Og nu der bliver det lækkert sammen med Rima og Selena Gomez. Det her det er Calm Down.

Det er altså et nummer, der kalder på en fist pump, det her. Selvfølgelig danske Infernal med From Paris to Berlin her på Skala, som lige går i sports mode et øjeblik. Vi skal nemlig lige besøge Giro d'Italia, fordi om halvanden timer, der begynder 12. etape af årets Giro. Og de skal altså ud og cykle ydmyge 175 km. Puha. Wow, jeg skulle ikke bede om at være cykelrytter. Det er nok heller ikke til min fordel i så fald, at jeg ikke er en særlig god cyklist. Altså, jeg slingrer faktisk lidt meget, og jeg er ikke så god til cykeltrafikken, og nu bliver du måske bekymret, så vil jeg bare lige fortælle dig, bare rolig, jeg cykler aldrig. Jeg ved godt, at det ikke er forsvarligt. Godt, vi har nogle andre til at gøre det, og det er egentlig også grunden til, at det er spændende for dig at høre om Giro d'Italia, fordi... vores helt egen Jonas Vingegaard Kajsin fra Klyngøre, han kører altså med klatten i Giroen, og han har allerede vundet 2 store bjergetapper og ligger altså på en anden plads i det hele. Han er favorit til at vinde det hele. Og det er lidt spændende. Jeg siger altså ud med Tour de France, ind med Giroen. Det er det nye. Ja, du hørte det her først. Giro d'Italia er det nye. Jeg har musik klar til dig nu fra Justin Timberlake, og det er det er måske mit yndlings Justin Timberlake nummer nogensinde. Det er svært at sige. Det er som at vælge mellem sine børn, tror jeg, fordi jeg har ikke nogen børn. Men det siger ikke så lidt, at det her det måske er mit yndlings. Men det er bare lækkert. Du kan allerede mærke det. Skru op for din radio. Det her det er JT med What Goes Around, Comes Around på Skala.

0: Lige om lidt har jeg en intention om at stille min kollega Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala i et rigtig stort dilemma. Jeg kommer til at stille ham måske det værste spørgsmål, man overhovedet kan stille Anton Gerdes. Og det er lige om lidt i, hvad fanden skal vi snakke om, så tal jeg bliver hængende.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad nu bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Ovtrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Ovtrup kan også levere varmt, frisklavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Her i Skala-studiet vil jeg gerne sige velkommen til min kollega Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala. Hej Anton.
1: Undskyld mig.
0: Hvad?
1: Kollega. Kollega, Ditte.
0: Kollega, der skal være en professionel distance.
1: Jeg er din ven, Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala. Har jeg også med dig, min ven, Ditte?
0: Ja, ja, jeg er din ven, men er du min? Vi er samlet for lige at give dig, der lytter med, en icebreaker, du kan tage med dig i frokostpausen.
1: Ja, for lige at undgå den der mulige akavet stilhed, der kan opstå.
0: Det kan nemlig opstå. Det er ikke alle dage, kemien er der lige godt.
1: Men det kan ikke opstå, hvis du har lyttet med her til Ditte, som er en fantastiske icebreaker-service.
0: En konversationsservice.
1: Ja.
0: Hvis du skulle have én sang på hjernen resten af dit liv.
1: Fuck.
0: Så shit, den er svær.
1: Ej, det er jo... Det er jo et umuligt spørgsmål.
0: Jo, men nu fik du det.
1: Ja. Den er svær, mand.
0: Er du sådan en, der ligesom mig, Anton, det tror jeg, du er, vågner med sange, der bare blaster for fuld smæk i dit hoved?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det er virkelig sådan invaliderende, så sådan, det er den samme hver dag, den er så hård. Ja.
1: Jeg tror, jeg er ude i noget... Apaka.
0: Hvad?
1: Jo.
0: Okay.
1: Ja, fordi at jeg synes, det er en dejlig kombi af sådan... catchy nok sange, men hvor lyrikken også betyder noget, og hvor der også er dynamik. Altså, det er en stille intro tit, og så eksploderer omkvædet, og man får lyst til at svare med armene, og så kommer den lidt ned i versen igen. Jeg føler, det kunne være sådan, altså en drøm om et menneske.
0: Ja, lad os se, om du kan klare en drøm om et menneske i 2 uger straight op i dit lille hoved.
1: Ja, det tror jeg sgu godt, jeg kunne. Jeg føler lidt, den er der i forvejen.
0: Okay, ja.
1: Yeah, hvad for en sang? Jeg er spændt på, hvad du siger.
0: Jeg siger 100% noget med John Denver.
1: Hej!
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nix.
0: Jo.
1: Ja. Leaving on a jet plane, Ditte.
0: Leaving on a jet plane. Jeg tænker Country Roads, Rocky Mountain High, sådan nogen. Altså, lækkert. Og det
1: altså,
0: er...
1: Country Roads, den kører jo i forvejen i et loop hele sangen igennem.
0: Den er fantastisk.
1: Den vil jo føles som 5 år lang på 2 uger. Country Roads, take me home. Bevares. Catchy melodi.
0: Ej, den er skøn.
1: Ah, men når man har hørt den en gang, så har man hørt den nok.
0: Den får min puls ned, og vi skal lige slå fast, det er altså ikke den der Svaj Grose udgave. Country Roads.
1: Nå.
0: Take me home.
1: Jeg kender kun den.

0: Mine kollegaer i verdens bedste morgen, vores morgenhold her på Skala, de har en quiz, som de kalder 10 på tid. De kalder den for 10 på tid. Og forleden der var det Tove, som fik lov til at prøve lykken og se, om hun kunne være den heldige vinder af 5.000 dask lige i lommen nu.
1: En farve.
2: Lyseblå.
1: Et varmt sted.
2: London.
1: Et dyr.
2: Løbe.
1: TV-program.
2: Lev livet.
1: Tænk på dit skrivebord.
2: Lineal.
1: Noget, man ikke putter på en pizza.
2: Leverpostej.
1: Et sted, man tager på date.
2: Legeplads.
3: Det gik sgu da meget godt, Tove.
4: Et varmt sted. Hvad siger du, London?
5: Det sgu ikke. Altså, er London et varmt sted?
1: Hvis sidste sommer var der hedebølge i London.
4: Nogle gange er det da også 30 grader her i Danmark, men det er da ikke et varmt sted. I dag bliver det 18 grader i London. Det er desværre for koldt. Hvis jeg skal være sød, Tove, så ender du på 8 rigtigt.
0: Åh, det er sødt for Tove. Altså, hun var da super skarp. Nu har jeg selv prøvet den her quiz. Og de tester den nogle gange på mig. Jeg er elendig. Jeg er så dårlig til at tænke hurtigt. Og så tænker du måske, er det ikke en evne, man skal kunne have som radiovært? Onde tunger vil sige ja, men...

jeg er i hvert fald ikke god til 10 på tid. Hvis du tænker, at du kan gøre Tove kunsten efter, og måske endnu bedre, og vinde 5.000 kroner, så skal du altså sende en sms her indtil. Du skal skrive skala, mellemrum, quiz, mellemrum, dit navn. Fik du den, og så skal du sende den til 1266. Altså skala, mellemrum, quiz, mellemrum, dit navn til 1266.

0: Og det er altså et fint nummer, det her. If I just lay here, Chasing Cars fra Snow Patrol. Would you lie with me and just forget the world? Men lige her om ikke så længe, der skal vi lige have skruet en smule op for tempoet. Vi skal nemlig til den tid på dagen, hvor vi skal quizze i Quiz eller Lakrids. Så jeg håber, at du som sædvanlig er klar på sms'en. Så tag lige blive hængende. Det er lige på den anden side af nyhederne. Skala FM.
1: Verdens bedste morgen. I morgen, der vil jeg godt smide min hustru under bussen. Ja, i virkeligheden måske alles hustruer, fordi I gør noget, jeg er sindssygt træt af.
2: Det lyder så, om du skal brokke dig.
3: Ja, Mathias får lov til at brokke sig i morgen klokken 8:05.
4: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kr. Med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
11: En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj. Det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Det er den sikkerhedspolitiske situation ikke til, og derfor kan vi ikke støtte en VLAG-regering, siger han til TV2. Lidegaard ønsker, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger.
12: Jeg er nok ikke den eneste, der også vil være en lille smule utålmodig, når jeg kigger ud i verden. Så har vi brug for, at der faktisk kommer en dansk regering, som kan træffe nogle beslutninger og få os videre.
11: Lød det fra Martin Lidegaard. En 22-årig mand er blevet anholdt og sigtet for brandstiftelse på 2 adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Herning. Politiet har tidligere udtalt, at de to brande kan have relation til en voldelig konflikt mellem 2 kriminelle grupperinger i Herningområdet. Parkeringsselskabet Advent Park har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter. Tiltaget skal ifølge parkeringsselskabet øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer skal ikke optage løbende, men vil blive aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, at det er nødvendigt. Inden en optagelse påbegyndes, vil vagten tydeligt oplyse, at kameraet tændes.
13: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Skyde med regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer, og i eftermiddag også en mulighed for lidt sol. Temperatur op mellem 12 og 16 grader. I aften lidt sol og færre byer, måske med torden, og i nat vekslende skydække med enkelte byer. 8 til 12 grader.
14: For humøret.
15: Skru op for music for free.
14: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
16: Det kan godt være, at årets Eurovision, det er løbet af stablen nu, og vi i øvrigt fik en flot 7. plads, men altså, sangen er jo stadig hammergod, så jeg synes lige, vi skal tage den her på skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og bliv lige hængende, fordi vi skal også snakke quizze i Quiz eller Lakrids. Skal

0: Tak fordi du lytter med her på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Og den næste sådan en lille times tid, der er jeg din quizmaster. Det ved jeg ikke, det lyder måske lidt... ja, jeg ved ikke, det lyder lidt specielt. Men det er egentlig bare fordi, jeg har tænkt mig at quizze i...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det var ikke den mest elegante åbning, jeg har haft, men prøv at høre, sådan går det. Quiz eller lakrids, det handler om popkultur af alverdens slags. Så det betyder, at det kan handle om alt fra computerspil til film, til musik, til tv-serier, til ting, der sker på de sociale medier. You name it, det kan handle om virkelig mange ting her. Og du får 3 hints til at gætte det ud fra i løbet af den næste halve times tid. Og så håber jeg altså, at du er klar på sms'en. Det er simpelthen så hyggeligt at høre fra dig. Og det første hint, det lander sådan set lige her og nu. Jeg er på jagt i dag efter en musiker fra Aarhus. Ja, der har jo simpelthen været så meget snak om Aarhus de sidste ugers tid. Nu da de har vundet Superligaen. Det er godt til dem. Altså, det er som en tår vand efter en ørkenvandring, tror jeg. De har ikke vundet i 40 år, men nu er de tilbage. Derfor tænkte jeg, at man lige kunne have et lille Aarhus-tema i dag. Og det er altså en musiker fra Aarhus, jeg er på jagt efter. Men det kan jo også være rigtig, rigtig mange, fordi Aarhus har spyttet rigtig mange legender ud på den danske musikscene igennem tiden. Det kan vi godt blive enige om, ikke? Så det vil give mening, hvis du lige blev hængende til hint nummer 2, som lander her om et par sanges tid. Det skal dog ikke stoppe dig fra lige at give et bud med i indbakken alligevel på sms'en 1266. Start med at skrive skala, mellemrum, dit bud, og skriv også gerne lige, hvem du er, måske hvor du er. Det er også meget hyggeligt. Det er altså på 1266. Start den med skala, hvis du kender en musiker fra Aarhus. Og apropos musiker fra Aarhus, så skal vi altså have fat i en vis St. Clara nu. Altså også en Aarhus født kvinde. Det her, det er et fremragende nummer, der hedder Gosh, I Love It.

0: Det er sådan et nummer, der gør, at jeg lige har lyst til, at jeg har lidt mere baggy buks på. Altså sindssygt meget swag. Dronningen af R&B, Mary J. Blige, med Family Affair lige her på Skala, hvor jeg er glad, fordi du lytter med. Også fordi, at nu der skal vi altså ile videre til det andet hint i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og ja, det handler jo som sædvanligt her i Quiz eller lakrids om popkultur. Så det er et ret bredt spektrum, ikke? Så du får lige tre hints. Lige før fortalte jeg, at jeg er på jagt efter en musiker fra Aarhus. Kom så, de vi, ikke? Nu håber jeg ikke, jeg fornærmer nogen. Det var mest bare lige, fordi du ved, de har lige vundet Superligaen, og de er rigtig glade, og det skal de have lov til at være. Så kom så, de vi! Ham her, han er ikke kun musiker fra Aarhus. Han er også lidt over 2 meter høj. Wow, det er ikke så let. Det har været en hård vokseværksperiode, han har været igennem. Hvis du ved, hvem det er, så sms mig nu på 1266. Start den med at skrive Skala. Skriv dit bud, og skriv også lige dit navn. Skriv, hvem du er. Det er hyggeligst. Du kan også skrive, hvor du skriver fra. Så har man sådan... Så har et lille billede af, hvor du sidder. Om du sidder på gågaden i Fredericia, eller i Odense, eller i Sønderborg. Det er altid hyggeligt at vide. Det er på 1266. Start den med Skala. Men du kan også blive hængende til det tredje og sidste hint lige om lidt.
2: Skala FM. Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se, at nogle gange der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløser til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
6: Tag med til 3 forrygende festlige dage på Dalager Marked i Boys fra den 22. til den 24. maj. Med krammer og smådyrsmarked, børneområdet med Tivoli, live musik med blandt andet The Dukes og Dario von Dandan. Se programmet på dalagermarked.dk.
7: Hvorfor bakse med de nye møbler selv? Når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer, og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler, Bredgade i Nørre Nebel.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: tak, fordi du lytter med på sådan en høj hellig onsdag her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi er altså godt i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er nemlig quiz eller lakrids, vi er godt i gang med, og lige nu er det lidt en form for special edition. Normalvis, jamen, så er det kun mig, der står her. Men ikke i dag, fordi jeg har også lige fået besøg af min kollega Lasse Bjerregaard, der lige kom daskende forbi, og så spurgte jeg, Lasse, vil du quiz med mig?
2: Ja, det gjorde du, og så sagde jeg, har jeg et valg, og så sagde du nej. Okay, så nu er jeg her.
0: Lige præcis. I dag, der er jeg på jagt efter en musiker fra Aarhus. Og så kom jeg lige for til at sige, kom så, Divi. Tror du, jeg har fornærmet nogen?
2: Ja, alle dem, der hader AGF, måske. Det kan jo godt være, det ved jeg. Ja, ej, jeg tror, det er okay.
0: Jeg synes, de fortjener det et eller andet sted.
2: Okay. 40 år, ikke? Det er lang tid.
0: 40 år. Okay. Tørke.
2: Ind fra Aarhus. Okay.
0: Der er mange legender, ikke?
2: Ja, jo. Det er der.
0: Vi kunne nævne i flæng.
2: Jamen, jeg kan jo nævne mange. Jeg kan nævne mange legender.
0: Ja, okay. Vi fortsætter bare. Hint nummer to, det var, at han er lidt over 2 meter høj.
2: Okay. Jeg ved, hvad jeg også... Jeg tror allerede, jeg kan sige, at han har en... Der er en bog.
0: Der er en bog.
2: Ja, det er der.
0: Okay. Hint nummer tre, det er ikke det med bogen. Det var sådan en lille bonusinfo. Det er, at han ikke arbejder fuldtid.
2: Nå, fordi... den er sjov.
0: Tak.
2: Det er sjov quiz i dag.
0: Jo, tak. Sådan er det faktisk hver dag.
2: Ja.
0: Du burde komme herind hver dag.
2: Du kan bare spørge. Det er okay, fint nok. Nå. Den tror jeg godt, man kan, den der.
0: Ja, tror du det?
2: Må jeg komme med en ledtråd mere?
0: Ja.
2: Jeg har fået Balle.
0: Ja, kom med.
2: Altså, der er også et link op med Andreas Oddbjerg.
0: Ja.
2: De har lavet en ret fed sang.
0: Ja.
2: Og angående om at være en ret høj
0: stormand. Ja, så stopper du.
2: Okay, så stopper
0: jeg. Du kommer og ødelægger min quiz. Hvis du gerne vil have dit besøg med, så er det altså på sms'en 1266. Start den med at skrive Skala. Skriv dit bud, skriv også lige dit navn. Skriv, hvor du skriver fra. Det er bare hyggeligt på den måde. Og så afslører jeg det rigtige svar her om et par sangs tid, og Monique også, han giver et nummer. Tror du det, Lasse?
2: Det kan da godt være.
0: Det tror jeg, han gør. Så det er altså værd at
2: blive. Er det Thomas Helmi?
0: Det finder vi ud af. Og man er næsten lidt en torsk, hvis man tror, det er Thomas Helmi.
2: Okay.
0: Han er ikke 2 meter høj.

0: Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala, hvor vi skal have afsløret det rigtige svar i
1: Quiz eller Lakris på Skala FM.
0: Ja, og dagens udgave har altså haft lidt et Aarhus-tema. Lidt i anledning af den ganske fine sejr i søndags fra AGF. Og det er altså også en herre, vi har fat i fra Aarhus i dag, undskyld. Han er musiker faktisk fra Aarhus, og så er han over 2 meter høj. Og så arbejder han altså ikke fuldtid, har jeg fortalt dig. Og der er jo mange legender fra Aarhus, musikalske legender. Altså, det kunne jo være måske Steffen Brandt, eller Thomas Helmig, selvfølgelig kongen, den uofficielle konge af Aarhus. Peter A.G., også en fantastisk mand. Men der er altså kun... Der er kun én musiker, tror jeg, i Aarhus, der er 2 meter høj. Lidt over 2 meter høj, faktisk. Og det er selvfølgelig også det, som Michelle, som skriver for Ringe, hun byder ind på. Michelle, du har fuldstændig ret, så du får lige en lille applaus her. Svaret er selvfølgelig Tobias Rahim, en mand, der i den grad er... Steget til tops, har gjort sig bemærket her i 2020'erne. Og så er han altså ifølge Google 2 meter og 5 centimeter høj. Kæmpe høj mand med cowboyhat, bare overkrop. Han er svær at undgå at lægge mærke til. Er han ikke det? Så sagde jeg, at han arbejder ikke fuldtid, og det er jo ikke rigtigt. Han selvfølgelig er han fuldtidskunstner. Det ved jeg ikke, men det er jeg ret sikker på, han er. Han farer jo rundt. Men... Det var sådan en lille wink-wink, et lille nik til det nummer, han sådan slog for alvor igennem med her i Danmark. Nemlig det nummer, jeg også har klar til dig nu, hvor han synger, at han altså arbejder deltid på Mugibar. Og det er selvfølgelig det nummer, du får nu. Tak fordi du gætter med i Quiz eller Lakris.

0: knappen hver fredag morgen på Skala.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere? Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Hey, kom til Kalle nu.
16: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
15: Så kom til Kalle nu.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
20: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
21: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
11: Væksten i dansk økonomi er steget markant i årets første kvartal. Her voksede økonomien med 1,9%, men ifølge Thor Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, skal tallene tages med store forbehold. Han forklarer, at fremgangen især skyldes, at medicinalindustrien sælger mere medicin til lavere priser, og den slags vækst kan ikke veksles til en tilsvarende fremgang i velstanden og købekraften herhjemme. Det skriver han i en kommentar. En 22-årig mand er blevet anholdt og sigtet for brandstiftelse på to adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Herning. Politiet har tidligere udtalt, at de to brande kan have relation til en voldelig konflikt mellem to kriminelle grupperinger i Herningområdet. Israel nærmer sig et valg efter, at parlamentet i dag i en foreløbig afstemning stemte for at opløse sig selv. Der er tale om et første skridt på vejen mod et valg og ikke en endelig godkendelse. Et udvalg skal nemlig nu beslutte en valgdato, og herefter skal det israelske parlament Knesset på ny godkende beslutningen, og det kan tage uger.
12: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
11: Skyde med regn fra sydvest, efterfulgt af spredte byer, og i eftermiddag også en mulighed for lidt sol. Temperaturer op mellem 12 og 16 grader. I aften lidt sol og færre byer, måske med torden, og i nat vekslende skydække med enkelte byer. 8 til 12 grader.
13: Skru op for humøret.
14: Skru op for music for free.
13: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
15: Og så er det altså blevet tid til, at vi nu siger velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Og tak for at være tunet ind i første omgang. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi starter altså dagens program ud med en kæmpe stemme, der kommer fra Alex Warren. Lige her, der får du Ordinary. Velkommen til.
16: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

fra Rihanna og Calvin Harris. Lige her der fik du We Found Love til din eftermiddag her på Skala på vendedag, vippedag, hvad end vi kalder onsdagen. Og her på Skala, der er vi altså godt i gang med at tælle hastigt ned, til vi skriver den 19. juni. For der skal vi altså feste sammen med 8 fantastiske artister på torvet i Esbjerg til Music for Free. Og du er altså så sandelig også velkommen. Det er jo piv gratis, og der er altså som sagt 8 fantastiske artister. Der er Albert Heath, Sofie 1998, Ida Lauerberg, bandet Patina, Ankerstjerne, DJ Martin Jensen, Jack Style og Juste. Så der er altså både musik til enhver smag, og der er rigtig meget af det. Det er piv gratis, så tag alle venner og hele din familie med og fest sammen med os fra Skala den 19. juni på torvet i Esbjerg til Music for Free. Altså min kalender har et kæmpe stort kryds sat på datoen, og det vil jeg anbefale, at din også får. Lige nu, der skal vi have fat i bandet Apaka. Her, der får du deres nyeste Flue.

0: Forleden i verdens bedste morgen var vores praktikant Camilla med i studiet. For Camilla, hun var faldet over en artikel, der handlede om noget så nichet som dyrs kønsorganer. Og det Camilla, hun kunne fortælle i studiet, det ville altså gøre selv Dr. Pjuskebusk stolt.
1: Vi starter med ænder. Ænder, de har simpelthen en penis, der er lige så lang som dem selv. De kan simpelthen blive op til 42,5 cm lang.
2: Der er nogle mænd, der vil være misundelige der.
1: Ja. Vi springer hurtigt videre til tiger. De har modhager på deres penis, lidt okay. Ligesom sådan en fiskekrog.
2: Nej.
1: Det skader faktisk hunden og laver rifter inden i dem.
2: Au, for pokker da.
1: Det er nærmest sådan lidt S&M-agtigt. Snegle, de efterlader simpelthen deres peniser inden i hundsneglene under parring.
3: Det er jo faktisk et decideret kokblok.
0: Ja, det kunne man jo godt kalde det, Lasse. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg er glad for, at Camilla hun trak det korte strå på redaktionsmødet og blev ligesom tvunget til at skulle præsentere den her fantastiske artikel om dyrs peniser live i radioen. Verdens bedste morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala. Og nu der skal vi have fat i Katinka. Her der får du kogeplade.

0: Det er det eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og nu er det altså lige om at spise en gang. Især hvis du elsker musik, mere bestemt live musik. Hvis du godt kan lide et glas hvidvin eller en kold øl, og hvis du bare ikke kan få nok af god stemning. For lige om lidt, der gør jeg dig klogere på, hvordan du kan blive sendt afsted til en fantastisk musikoplevelse den 6. juni. Bliv hængende.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
4: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Outrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Outrup kan også levere varmt, frisklavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hoteloutrup.dk.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
9: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græsstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
8: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
9: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Fra instruktør Scarlett Johansson.
18: You're so full of shit, Eleanor.
19: Yeah?
18: And what was it those kids used to call you?
19: Ma!
18: The class mattress, that's what it was.
19: Cut your hair, I see.
18: Yeah, you like it?
19: I liked it better when it was long.
20: She's gonna live forever.
19: I know.
17: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Christina Aguilera. I'm a genie in a bottle, baby. Genie in a bottle. Come on and let me out.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Og tak for det. Og det kan jo betyde en ting, at du vælger at bruge din tid her sammen med mig. Det kan jo betyde, at det er fordi, du elsker musik. Eller mig. Men nok mest sandsynlig musik. Og så har jeg altså godt nyt til dig. Fordi du har jo mulighed for at blive sendt afsted til en fantastisk musikoplevelse lige her hos mig i eftermiddagen på Skala. Oplevelsen, den hedder Nydborg Festival. Og foregår passende nok i Nyborg. Finder sted den 6. juni. Du kan altså vinde 2 billetter hos mig senere i programmet i Alt eller Intet quizzen. Det kræver bare, at du svarer rigtigt på 1 spørgsmål. Så vinder du altså de 2 billetter. Og hvis du så sidder og tænker, ja okay, altså, men Nydborg, hvad er det nu lige det er? Så gør det ikke noget, for det er en helt ny festival, som Nyborg har stablet på benene. Og vi er allieret os med dem. Jeg kan fortælle dig, programmet er for vanvittigt. 6 magiske navne kommer. Prøv at høre. Tøsedrengen Tur kommer og åbner ballet 12.30. Barcelona kommer og spiller. Pil. Casey. Andreas Odbjerg. Og så lukker Queen Machine altså ballet 22.30. Det foregår på Cirkuspladsen i Nyborg. Og hvis du tænker, at der vil du skise mig gerne afsted, så forstår jeg dig godt, først og fremmest. Men du kan jo altså blive sendt afsted, hvis bare du bliver dagens deltager i Alt eller Intet-quizzen. Og det kan du blive ved at sende mig en sms lige nu til nummeret 1266. Skal vi lige tage den igen? 1266. Der skal du sende din sms til. Så skal du starte din besked ud med at skrive koncert, og derefter dit navn. Så trækker jeg lod i blandt sms'en-bakken om, hvem der skal være dagens deltager i Alt eller Intet. Og så håber jeg, at det er dig, jeg får fat på og får sendt afsted til Nydborg Festival. Så send sms'en 1266, skriv koncert efterfulgt af dit navn. Imens du taster løs, får du her Benjamin Hav og Lucas Graham med Du ligner din mor.

altså en grund til, at han er på toppen af popmusik. Åh, hvad er han fed, altså. Ed Sheeran selvfølgelig. Shape of You. Lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tusind tak for at lytte med på den her dejlige onsdag. Lige nu, der skal vi have fat i kvinden, der hedder Olivia Dean, som stille og roligt er i gang med at cementere sig som legende på den internationale musikscene. Hun var i Danmark sidste uge og spillede den 14. maj i Royal Arena. Koncerten her har fået fuldstændig vanvittigt gode anmeldelser, både af fans og musikanmeldere. Men det i sig selv er jo ikke sådan totalt banebrydende. Hun er jo hamrende dygtig, Olivia. Det, jeg har hørt rygter om, som er ret vildt, det er, at Olivia Dean, hun ikke kun spillede i Royal Arena. Jeg hørte fra pålidelige kilder, jeg har en kammerat i København, som var til jam-aften på et lille bitte spillested, skråstreg bar. Og der sidder de med en flok øl og spiller lidt halvdårlig musik. Og ind ad døren vader den internationale stjerne Olivia Dean sammen med

nogle af medlemmerne i bandet. Og så går de simpelthen op på scenen og deltager i jam-aftenen. Altså, undskyld mig. Hvis jeg havde været til stede, så tror jeg, jeg var drættet død om på stedet. Da jeg boede i Horsens, der var der et lille kultursted, der hed Platform K. Og der havde vi jam-aftener hver torsdag. Og hvis Olivia Dean var dukket op der... Wow. Så min kammerat, han havde en rigtig god aften. Han fik taget rigtig mange irriterende, flotte billeder af Olivia Dean og ham, der står og jammer på en lille, snusket københavnsk bar. Lige nu, der får du en her med Man I Need.

0: Miles Smith.
1: You were right there all along.
0: Stargazing lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg kan love dig for, at jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi have fat i kvinden, jeg kalder for Sønderjyllands stolthed. Og hvem det er, det fortæller jeg dig lige efter nyhederne og vejret.
2: Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: I morgen, der vil jeg godt smide min hustru under bussen. Ja, i virkeligheden måske alles hustruer, fordi I gør noget, jeg er sindssygt træt af.
4: Det lyder som om, du skal brokke dig.
5: Ja, Mathias får lov til at brokke sig i morgen klokken 7:55.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
8: Hos Biltema.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
15: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Bliv sommerklar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
19: Så tag til Fleggaard.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Nogen trænger til briller.
4: Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Fra instruktør Scarlett Johansson.
23: You're so full of shit, Eleanor.
24: Yeah?
23: And what was it those kids used to call you?
24: Ma!
23: The class mattress, that's what it was.
24: Cut your hair, I see.
23: Yeah, you like it? I liked it better when it was long.
25: She's gonna live forever.
24: I know.
22: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
5: Søfartsstyrelsen er i dag blevet frifundet ved retten i Næstved i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 af de overlevende og pårørende til omkomne havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. De mente, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. De tre dommere nåede dog frem til, at styrelsen dengang ikke havde pligt til at syne eller foretage en såkaldt havnestatskontrol af færgen, inden den blev sat i drift. Parkeringsselskabet Avangpark har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter, det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Tiltaget skal øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer bliver aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, det er nødvendigt, og vagten vil oplyse, at kameraet tændes.
6: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Vi får spredte byer, der i løbet af eftermiddagen giver mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer mellem 8 og 12 grader.
4: Skru op for humøret.
7: Skru op for music for free.
4: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
8: Og imens vi tæller ned til vi skriver den 19. juni, så er du altså landet lige her til eftermiddagen på Skala, og tak for det. Jeg hedder Anton Gerte, så nu har jeg fundet hende, jeg kalder for Sønderjyllands stolthed frem til, at hun er født og opvokset i Aderslev. Her der får du Mumle og 4 uger. Velkommen. Skala.

0: En sang, der er perfekt til fyraftens tid. Og hvis du ikke er der endnu, så kan du bare huske på, at du altså tidligere hørte Justin Timberlake. Og Can't Stop the Feeling. Lige her til din eftermiddag på Skala.
1: Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør på en høj hellig onsdag, hvor vi lige skal have vendt en diskussion, der måske er endnu vigtigere, eller i hvert fald sammenlignet med, hvad kom først, hønen eller ægget. Diskussionen om, hvad er der mest kraft og saft i? Er det kaffe eller energidrik? For nu er der altså endeligt svar i den debat. Det viser sig nemlig, at hvis man sammenligner en kvart liter energidrik med en kvart liter sort kaffe, så indeholder kaffen altså dobbelt så meget mængde koffein som energidrikken. Det kan både være et argument for, at man kan nøjes med at drikke kaffe, fordi man bliver opkvikket af det. Det kan også være et argument for alle teenagerne derude med deres hvide monner, at de må altså godt drikke den ekstra energidrik. Man kan bruge til det, hvad man vil, men nu er der i hvert fald endegyldigt afgjort, hvilken koffeinkonge vi har. Det kan så også være, at jeg skal lære, at jeg skal ikke drikke 8 kopper kaffe om dagen. Jeg kan godt nøjes med 6 kopper. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg er simpelthen så glad for, at du er med mig her til eftermiddag. Lige nu, der skal vi have fat i to af de allerstørste navne på den internationale musikscene. De har valgt at slå pjalterne sammen og lave den her dejlige duet, vi skal høre nu. Her der får du Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile.

0: Gwen Stefani og The Sweet Escape. Hvis man tænker over det, så kunne det her omkvæd godt lyde som sirener i en eller anden app. Og sirener, dem var der altså masser af i morges i verdens bedste morgen. Der kunne Mathias Hundebøl kunne fortælle om en ret så ærgerlig episode, han var kommet ud for her for nylig.
1: Jeg skulle til Svendborg, og når man kører af motorvejen ind i Svendborg, på meget, meget kort tid, så går motorvejen fra 130 til 110 til 80.
2: Ja.
1: Altså, det sker inden for 100 meter. Så bliver det til en landvej, og lidt efter bliver det til en almindelig vej. Og jeg har så mange gange fået at vide, min far, pas nu på, politiet, de holder der altid. Og så holdt de der kraftedme. Og så kan jeg se, der er sgu der sirener på. Det kan ikke være på grund af mig. Så jeg kører videre, så kan jeg se, det er sjovt, de ikke overhaler, tænker jeg så.
2: Så de holdt og blinkede om
1: bag mig. Jeg tænker, har jeg en baglygte, der ikke virker? Så jeg holder ind, og så kommer der simpelthen en betjent hen. Og så får jeg både klip i kortet.
3: Nej.
1: Og en kæmpe bøde.
0: En kæmpe bøde. Altså, jeg ved ikke engang, hvad jeg kan sige. Jeg kan forestille mig, Mathias, han er måske også typen med den tunge højre fod på speederen. Men jeg ved det jo ikke. Men nu er der i hvert fald bevis af klip i kørekortet. Det der med at få en fartbøde, det er så bittert. Især når det er sådan på teknikaliteter. Altså, når man kommer ind i den næste zone, og så skal man køre langsommere og langsommere. Man måske lige har misset et fartskilt eller to. Men verdens bedste morgen, de er hurtige. Og de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Nu der skal vi have fat i Sofia 1998 sammen med Berg og Svea S. Her der får du Slå Op.

0: lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Præmien har du ikke lyst til at gå glip af, men hvis du gerne vil være dagens deltager, så er det bare om at sende mig en sms. Det gør du til 1266, skriv koncert efterfulgt af dit navn, så kan det altså være dig, der bliver dagens deltager i alt eller intet quizzen lige om et øjeblik.
1: Skala FM Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se, at nogle gange der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløse til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er. Og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
6: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
7: Du kom til Skanderborg og
5: se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
8: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
13: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Kings of Leon og Sex on Fire her på Skala, hvor vi altså nu skal til det.
1: Skala FM. Alt eller intet. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endags festival.
0: Ja, nemlig ja. Og det er altså også det, der er præmien i Alt eller intet i dag. Du kan vinde 2 billetter direkte til Nyborg Festival. Hvor der altså kommer mange, mange magiske artister og giver nogle fede koncerter. Det foregår den 6. juni, så du kan jo allerede nu passende nok sætte kæmpe kryds i kalenderen den 6. juni. Så kan det jo altså være, at det er dig, jeg sender afsted til Nyborg, som altså, skal det siges, ligger i Nyborg. Alt det kræver, før jeg kan sende dig afsted, det er, at du svarer rigtigt på ét spørgsmål her i Alt eller intet. Men det kræver også i første omgang, at du bliver dagens deltager. Og dagens deltager skal vi have fundet nu. Hvordan kan det blive dig? Jamen altså, det kan det ved, at du griber knoglen og ringer herind til mig i studiet på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så skal du kæmpe om at blive dagens deltager. Jeg håber, det er dig, jeg får fat på, og at du selvfølgelig også kan svare rigtigt på mit spørgsmål.
1: Skala FM. Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfest.

0: Kæmpe energi fra Cut the Move. Give it up. Vi er altså lige nu i fuld gang med den her fantastiske quiz.
1: Skala FM.
2: Alt eller intet. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endags festival.
0: Og dagens deltager, det er Pia. Hej med dig.
3: Hej da.
0: Du bor i Munkebo, et stenkast væk fra Nyborg. Det vil jo være rigtig dejligt at sende dig afsted til Nyborg Festival, Pia.
3: Ja, det ville være fantastisk.
0: Hvilken type?
3: Nice.
0: Ah, det er godt. Hvilken type er du egentlig til live koncerter og events og sådan noget? Er du typen, der kæmper sig helt forrest, eller står du lidt bagtil?
3: Ej, jeg tror, jeg står lidt bagtil.
0: Mm. Og nyder på afstand.
3: Men jeg er sådan nået en alder, hvor jeg ikke... Jeg er jo i 50'erne, så jeg er jo ikke lige dem, der stiller mig helt op foran. Så vil jeg hellere stå og nyde det lidt nede bagved.
0: Ja, ved du hvad, det synes jeg også kun er fair. Det lader vi de unge om. De har stået der og hoppet på forreste række, ikke?
3: Ja.
0: Pia, jeg ønsker jo virkelig at sende dig afsted den 6. juni til Nyborg Festival. Men det kræver jo en lille indsats fra dig også.
3: Ja, lad os prøve.
0: Du skal nemlig bare svare rigtigt på et spørgsmål, som du får af mig lige om lidt. Og svarer du rigtigt, så sender jeg dig altså afsted til Nyborg den 6. juni. Så er du klar til dit spørgsmål?
3: Ja, lad os fyre den af.
0: Det er godt. Husk, at du får tre svarmuligheder af mig. Jeg skal bruge navnet på ham, der synger den her. Blå himmel, hedder han A, DJ Khaled? Hedder han B, Tupac Shakur? Eller hedder han C, Casey?
3: Jeg tænker, det er C, Casey.
0: Okay, nu sagde du lige før, at du er i en kvinde i 50'erne, så altså, har du styr på, hvem nogen af det her er?
3: Nej.
0: Nej? Er det et skud i tågen?
3: Ja, det er det faktisk.
0: Og det er spændende, Pia.
3: Ja, det er ligesom jeg får sveden i panden.
0: Pia, lad mig lige høre, inden jeg fortæller dig, om du skal afsted til Nyborg eller ej. Hvor gerne vil du afsted på en skala fra 1 til 100?
3: Ah, men så siger vi 100. For min mand og jeg, vi har snakket om, at vi skulle da udfyre den af.
0: Nå. Jamen altså, Pia, så er jeg rigtig glad for at kunne sige, at det er fuldstændig rigtigt, så I skal afsted til Nyborg Festival.
3: Ja.
0: Ej, var du god.
3: Det bliver da en surprise for min mand.
0: Ej, hvor godt. Har han fødselsdag snart, så kan du lige slå to fluer med et smæk.
3: Ej, der er lige et halvt år
0: nu. Åh, jamen herregud, du kan godt tage glæde dig på forskud. Men Pia, det vigtigste er, at du får sat et kæmpe kryds i kalenderen den 6. juni. Og så ses vi til Nyborg.
3: Ja. Jamen, det gør vi.
0: Det gør det med
3: dig. Det gør vi.
1: Fedt.
3: Okay.
1: Skala FM.
2: Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival.

0: Det blev altså piger, vi sender afsted til Nydborg Festival i dag. Hvis du har lyst til at være dagens deltager, så kan du jo altid sende mig en sms til nummer 1266. Skriv koncert efterfulgt af dit navn. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg har meget, meget god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi have fat i en stemme, der er så luftig og fin, at jeg sammenligner den med en smuk brise. Og hvem den kommer fra, det gør jeg dig klogere på lige efter nyhederne og vejret.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
20: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
21: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
27: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
28: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
29: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
30: En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor kan partiet ikke støtte en regering med Venstre og Liberal Alliance og de konservative. I stedet opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger, det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAK-regering. Nu er det så op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater. To nye babylancere står i dag klar i portene ved Rigshospitalet i København. De er specielt designet og skal styrke behandlingen af kritisk syge nyfødte og børn op til 10-årsalderen. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De to nye ambulancer er udviklet og indkøbt i samarbejde mellem regionens akutberedskab og Rigshospitalet. Køretøjerne rummer blandt andet mulighed for to kuvøser, så tvillinger kan behandles samtidig. De har også større behandlingsrum med plads til forældre og en bedre lydisolering for at mindske støj.
31: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
30: Vi får spredte byer, der i løbet af eftermiddagen giver mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer mellem 8 og 12 grader.
32: Skru op for humøret.
33: Skru op for music for free.
32: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
34: Og mens vi venter på den 19. juni, så er du altså landet lige her til eftermiddagen på Skala. Hvor har du god timing, og jeg er så glad for, at du er med mig. Jeg hedder Anton Gerte, så lige nu skal vi have fat i en luftig og skøn stemme fra Billie Eilish. Her, der får du Birds of a Feather. Velkommen til.

0: De hedder selvfølgelig Outkast. Og lige her, der fik du Hey Ya. Jeg hedder derimod Anton Gerdes, og nu er det altså tid til...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Dagens højdepunkt, så er det blevet sagt. I hvert fald er det mit højdepunkt, forhåbentlig også dit. Det er lejen, der hedder Hvem, hvor, hvad. Og det handler jo altså om, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er det din opgave herfra at ringe ind til mig i studiet. Svare på de tre spørgsmål. Få en sludder for en sladder. Og selvfølgelig også få lov at repræsentere din by. For der sker nemlig det, når du ringer herind til mig, at jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du er i landet. Ja, faktisk selv hvis du er i udlandet. Så sætter jeg en A4-side på undersiden af Danmark. Det vigtigste nu er netop, at du tør, eller vil, eller har lyst til at ringe ind til mig. Det gør du altså på 72 11 43 00. Jeg lover, at der ikke er noget far på færre. Du skal bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og så sludrer vi lidt. Hygger lidt, fejrer fyraften sammen på en onsdag. Bare du ringer ind, så bliver jeg simpelthen så glad. Så grib knoglen, tast 72 11 43 00 ind, og giv mig et kald. 72 11 43 00.

0: Lewis Capaldi. To find out you know how to forget me. Oh, forget me. Even after all this
1: time. Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Det er altså navnet på lejen, vi er i gang med lige nu. Hvem, hvor, hvad? Det handler om at ringe hen til mig på 72 11 43 00 og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00. Og når du ringer, så sidder jeg altså klar med en knappenål til at smide i Danmarkskortet fra hvor end du er i landet. Det er en lille bonusgevinst, udover at du får fornøjelsen af at komme lidt med i radioen her på Skala, og jeg får fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med. Så lad os egentlig hoppe over på telefonen en gang og se, hvem vi har igennem der. Skala FM, det er Anton. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Ja, morgen Anton. Du snakker med Alexander. Det er mig og en kammerat. Vi er på vej ud for at hente et tv. 65 tommer ude i Power i Sønderborg.
0: Hold da kæft. Fordi 55 er jo ikke nok.
2: Nej, det er fandme ikke nok, Anton.
0: Nej, det kan jeg godt forstå. Altså, jeg vil sige, at jeg nøjes med mine 55 tommer. Mange tak. Men tillykke med købet og god tur. Alright, hvor skal vi nu hen? Jeg sætter lige en knappenål i Sønderborg her. Til dig, der sidder og lytter med og tænker, skal ikke? Det skal du. Meget gerne, tusind tak. 72 11 43 00, det er som sagt nummeret, du ringer på. Og så glæder jeg mig til at høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ring ind lige nu, 72 11 43 00. Imens får du Annika her med Livsforladt.

0: Stars og Marry You lige her på Skala. Vi fortsætter lejen. Jeg kalder for hvem, hvor, hvad lige om et øjeblik. Alt det handler om, det er altså, at du griber knoglen og ringer her ind til mig. Det gør du på 72 11 43 00. Og jeg vil simpelthen så gerne høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så giv mig et kald lige nu på 72 11 43 00.
1: FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne,
1: Martin Jensen,
2: Albert Heath,
1: Sofie 1998,

0: bedste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
4: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
5: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
4: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
5: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
6: Tag med til tre forrygende festlige dage på Dalager Marked i Boys fra den 22. til den 24. maj. Med krammer og smådyrsmarked, børneområdet med Tivoli, live musik med blandt andet The Dukes og Dario von Dandan. Se programmet på dalagermarked.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
8: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
9: Hos Biltema.
8: Hvorfor betale mere?
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Jeg synes, man begynder at kunne spore, at det er 4 år siden, han klappede Chris Rock ind til The Oscars. Nu er Will Smith altså også stille og roligt på vej op tilbage på toppen. Jeg synes, det er okay nu. Du fik ham her i Men in Black. Jeg hedder Anton Gertes, og vi er i fuld gang med...
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Ja, hvem, hvor, hvad? Det er jo altså spørgsmålene, jeg stiller dig. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Og din opgave herfra er at ringe ind til mig i studiet. Få en sludder for en sladder. Kom lidt med i radioen, men vigtigst af alt, fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Så ringer du fra Esbjerg, ja, så ryger der altså en knappenål i Esbjerg. Ringer du fra Nyborg, så ryger den i Nyborg. Og ringer du fra Kolding, så kan du måske gætte dig frem til, at den havner i Kolding. Så lad os op over på telefonen en gang og se, hvor vi skal hen nu. Du er igennem på skala. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Det er Brian. Jeg er på vej hjem fra Vejle fra en grundlæggende lederuddannelse. Og skal til Oksbøl og hente en scooter for min søn. Han bliver 15 nu her til sommer og har fået kørekortet. Nu mangler han bare noget at køre på.
0: Brian, må jeg høre, da du var ung knægt, havde du så selv en knallert?
3: Nej, det havde jeg faktisk ikke. Jeg brugte benkræfterne dengang jeg var ung.
0: Okay, jamen så har Sønneke det jo allerede bedre end pappa har, eller havde det. Tak for kaldet, Brian, og god tur. Okay, så vi har været i Vejle nu. Skråstreg Oksbøl, hvor skal vi så hen? Det er op til dig, der sidder og lytter med her på Skala. Giv mig et kald. Det gør du på 72 11 43 00. Skal vi lære den igen? 72 11 43 00. Ring ind lige nu. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Skal du lige have den sidste gang? 72 11 43 00. Imens du ringer, der får du her Teddy Swims.

0: Hvis der er noget, vi elsker her på Skala, så er det fyraften. Og den energi, der opstår ved fyraftens tid, den synes jeg faktisk, Calvin Harris og Disciples rammer ret godt her i How Deep Is Your Love. Får lyst til at svare med armene over hovedet, ikke? Får også lyst til at køre en tur i solskinsvejr i en cabriolet. Så jeg nøjes med at svare med armene her på Skala. Vi er nået til sidste stop i...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lejen, hvor det handler om, at du skal ringe herind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi har været vidt omkring i dag. Det er skønt. Jeg elsker simpelthen at høre fra dig, der sidder og lytter med. Men vi er nået til vejs ende. Vi kan kun lige nå en enkelt mere, så lad os se, hvor vi ender henne i dag. Skala 5. Hansen, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, det er Carl. Vi er fra Tyskland.

0: med min storebror, for han skal til Jelling Festival.
1: Ja, okay. Ja, det er fedt, man lige får afleveret storebror på en, på en mega fed festival, og så må man bare køre hjem igen, Carl. Men tak for kaldet. Og ja, hvis du ikke havde opdaget det, så er Jelling jo altså ved at skydes i gang her i den her uge. Det tror jeg bliver en ret fed oplevelse. Så må vi jo krydse fingre for tørvejr. Man ved jo aldrig med det danske vejr, vel? Altså, det kan jo virkelig gå op og ned. Så har vi lige haft nogle gode dage med sol, og bang! Kommer der lige 20 mm regn på en uge. Så vi håber bare på, at Jelling holder sig tør. Prøver vi nok ikke mere, hvem, hvor, hvad for i dag. Men hvis du ikke nåede at ringe ind, så gør vi det altså hele igen i morgen. Samme tid, samme sted lige nu. Der skal vi have fat i lidt klaver sammen med Alex Warren. Her, der får du 4.

0: Hansen Gerdes. Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg har meget mere god musik på vej til dig. På den anden side af nyhederne og vejret, der skal vi have fat i 1, 2, 3 af de største navne på den danske musikscene. Hvem jeg taler om, det finder du ud af lige om et øjeblik.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen, der vil jeg godt smide min hustru under bussen. Jeg er i virkeligheden måske alles hustruer, fordi I gør noget, jeg er sindssygt træt af.
3: Det lyder så, om du skal brokke dig.
4: Ja, Mathias får lov til at brokke sig i morgen klokken 8:05.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode. Hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven. Og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah?
11: And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
12: Yeah, you like it?
11: I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
12: I know.
10: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hver sekund tæller.
17: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
19: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Bliv sommerklar i Fleggaard.
23: Det er
3: lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
27: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for de næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
29: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
30: Søfartsstyrelsen er i dag blevet frifundet ved retten i Næstved i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 af de overlevende og pårørende til omkomne havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. De mente, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. De tre dommere nåede dog frem til, at styrelsen dengang ikke havde pligt til at syne eller foretage en såkaldt havnestatskontrol af færgen, inden den blev sat i drift. Parkeringsselskabet Avant Park har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter, det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Tiltaget skal øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer bliver aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, det er nødvendigt, og vagten vil oplyse, at kameraet tændes. Parkeringsselskabet forventer, at brugen af kropskameraer vil have en forebyggende effekt i situationer, hvor konflikter ellers kunne opstå.
31: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
30: Vi får spredte byer, der i løbet af eftermiddagen giver mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer mellem 8 og 12 grader.
32: Skru op for music for free.
33: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
0: Og i mellemtiden er du altså landet her til eftermiddagen på Skala FM. Og tak for det. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu har jeg fundet tre af de allerstørste navne på den danske musikscene frem til dig her. Der får du Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne med 1000 år. Skala.

Ed Sheeran og Shivers her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu der har jeg simpelthen et meget, meget simpelt spørgsmål til dig. Hvordan lyder torvet i Esbjerg lige nu? Det lyder måske sådan her. Ej, det er jo ingen hemmelighed, der ikke foregår det helt store på torvet i Esbjerg på en helt almindelig onsdag. Hvordan lyder torvet i Esbjerg så den 19. juni, lad os sige klokken 9 om aftenen? Der lyder det måske nærmere sådan her. For den 19. juni, der skyder vi altså Music for Free i gang. 8 fantastiske navne kommer og spiller. Lad mig lige opsummere. Albert Heath, Sofie 1998, Ida Lauerberg, Patina, Ankerstjerne, DJ Martin Jensen, Jack Style og Juste kommer altså og giver nogle fantastiske koncerter. Musikken starter klokken 18, og det er pure gratis. Så sæt et kæmpe kryds i din kalender. Tag alle dine venner, hele din familie med, og så skal vi altså feste sammen til Music for Free. Jeg glæder mig til at se dig på toget i Esbjerg.

0: Du kender måske godt den her fristende tanke med, at man har en madvarme, man vil ønske bare ikke gjorde en tyk. Det kan være, som mit tilfælde, Nutella. Altså, hvis Nutella ikke var bumpet med kalorier, så tror jeg, jeg ville kunne leve af det. De snakkede nemlig om netop det her i Verdens Bedste Morgen. Og Louise, hun har en ting, hun brænder lige så højt for, som jeg gør for Nutella.
1: Det er nemt for mig. Jeg siger råcreme. Det der, som man putter ovenpå frugtsalat, hvor man blander flødeskum og noget ikke sukkersnask sammen.
0: Ja, ej, det er så
1: det er også samme opskrift, som man laver is af. Jeg elsker det.
2: Nå, men altså, hvad vil du så, du store mirakel?
3: Pizza.
2: Pizza?
3: Pizza.
2: Ja, jeg kunne også godt overveje. Jeg vil sige pizza, men ellers vil jeg også sige ostepops, pizza eller mabu.
0: Hvad med en pizza med råcreme og ostepops på? Den kombi, hvis den ikke fedet, så tror jeg faktisk godt, det ville kunne være ret lækkert. Nej, det lyder sgu egentlig ikke så fristende. Men råcreme er jeg helt med på, Louise. Nutella og råcreme, det er mine to ting, jeg vil ønske ikke fedet på kroppen. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala. Og lige før, der nævnte jeg jo Music for Free. Og de fantastiske artister, der kommer og giver nogle brag af koncerter den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Lige nu skal vi høre fra en af de dejlige artister her. Der får du nemlig Albert Heath med Daisy.

0: The Kid LAROI, her sammen med den kanadiske charmetrol Justin Bieber, i Stay til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige om lidt får jeg besøg i studiet. Og det gør jeg af Skalas største musiknørd. Der skal nørdes musik, og du må meget gerne sidde og nørde med, så bliv hængende.
1: Skala FM, music for free.
2: Hvor du

0: ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløser til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er. Og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad du bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
10: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB, en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: dejlig country vibe her fra Dasha. Den er, hedder Austin, til din eftermiddag her på Skala. Jeg hedder derimod Anton Gerdes, og lige nu der har jeg besøg i studiet af min kollega Thomas Madvig. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Du tager over her i studiet om en lille halv times tid.
1: Ja, tak.
0: Og bærer lytterne godt igennem onsdag aften.
1: Masserer dem igennem aftenen.
0: Ja, lige præcis.
1: Jo, det lyder dejligt.
0: Det er lige før, jeg får lyst til at blive hjemme.
1: Det håber jeg.
0: Men Thomas, inden du tager over i studiet, så skal vi lige nørde lidt musik.
1: Ja.
0: Det er noget, vi er rigtig gode til. Vi elsker også at gøre det.
1: Ja.
0: Og så må man ligesom take it or leave it.
1: Ja.
0: Vi kan ikke lade være.
1: Sådan her bliver det.
0: Vi skal høre fra en fantastisk, jeg vil kalde hende et pop-ikon. Vi skal høre fra Beyoncé, som nogle af os jo også kalder for Queen Bee.
1: Ja, og her kommer en rigtig Queen Bee-historie, så altså, man er The Queen Bee. Fordi faktisk, er det Queen Bee selv, der har skrevet hele nummeret? Nej, ikke så meget. Det er altså manden, som du overraskende vil finde på, altså... Det er næsten Max Martin-niveau, det her.
0: Okay.
1: Han hedder Ryan Tedder, og vi kender ham egentlig som One Republic frontmanden. Men ja, altså, hans sange, det er, han har for halv milliard dollars i indtjening om året. Altså, ikke om året, men i samlet musikindtjening. Han har skrevet så ufatteligt mange. Jamen, det er det, som man tænker, men Ryan Tedder for One Republic. Ja, hvis du begynder at kigge på det, slå hans sange op, så vil du sige, også den, også den, også den. Han har skrevet kæmpe hits. Den her er en af dem, vi skal høre lige om lidt med Queen Bee. Men jeg kan godt lide det ansigt, du har på lige nu. Ryan Tedder, ja, han er en af de mest top 10 mest indtjenende sangskrivere i
0: året. Ja, det skal
1: året.
0: Jo lige siges til dem, der ikke lige sådan er helt inde i musikbranchen. Når man skriver en sang, så kommer du på det, der hedder credits.
1: Ja, og
0: hver gang, den sang bliver spillet, enten ja, i radioen eller til koncerter eller noget,
1: money.
0: Så kommer der lidt penge ind i foret for dig, der har credits i den
1: dem,
0: sang.
1: Det er dem, der får flest penge, jo faktisk.
0: Ja, ja, det er det faktisk.
1: Men hvad gør Queen Bee? Tror du bare, hun valser ind og synger Ryan Tedders sang, eller skal hun også med på credits?
0: Jeg tænker da, hun har fundet en måde at komme med på. Det ville da være dumt og ikke...
1: Det har hun nemlig. Der
0: hun
1: var
0: er
1: stor,
0: jo forretningskvinde.
1: Der var stor debat, fordi det er sådan lidt... altså, det er en Ryan Tedder-sang, og så pludselig så er det ligesom... Så kommer der lidt bad press på Queen Bee, for det er sådan lidt, hvordan fik hun fedtet sig selv ind i den sang? Fordi det er Ryan Tedder, der har skrevet den. Hvorfor skal hun have... Er det bare fordi, er det hendes krav for bare at synge den, spekulerer man i?
0: Ja.
1: Men nej, det er faktisk ikke sådan. Ryan Tedder har stået på mål for, at han har sagt, at det er faktisk sådan, hun går ind, og så tilfører hun altid noget til en sang. Hun tager sjældent en sang og siger, okay, det var en god lille pederkop, den holder vi, som den er.
0: Ja.
1: Hun putter ting ind i det, og det har Ryan Tedder fuldstændig sagt. Det er jeg helt enig i, så hun har også fået en credit, så den er god nok.
0: Nå,
1: Queen Bee er ikke bare sådan, at kommer ind og siger, jeg synger din sang 50% af credits. Tak, fordi du får lov til at give mig en sang.
0: Ja, så hun har tilføjet et ord eller en sætning ja, eller nogle idéer, og så kommer hun også, så får hun også lidt penge ud af det.
1: Hun har tilført Queen Bee Magic, Anton.
0: Ja, det er rigtigt. Queen Bee Magic, og det er altså det, vi skal høre fra lige nu. Her der er Queen Bee, også kaldet Beyoncé med Halo.

0: Baby One More Time her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg må indrømme, at selvom jeg egentlig for det meste skal kunne forholde mig relativt objektivt til musik, så er jeg altså en gang imellem lidt biased. Og det er jeg især, når det kommer til, at jeg er jyde, og nogle artister også er jyder. Det gør altså lige, at jeg kan lide artisterne 10-15% mere. Både fordi de er hammerdygtige, men også fordi jeg bliver stolt. Jeg bliver stolt af at være jyde, når jeg ser forskellige artister bryde ud af den jyske muld og stige til toppen af dansk musik. Og lige nu har jeg fundet en af dem, jeg bliver allermest stolt af, når jeg sætter på. For han er nemlig født og opvokset i og omkring Vejle, og han er altså virkelig gået hen og blevet en af Danmarks allerstørste. Her, der får du Malte Ebert med Det, der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Klokken, den er ved at nærme sig de 17, og det betyder, at Thomas Madvig, han står her uden for min dør og er så ivrig efter at komme ind og tage over og bære dig igennem din onsdag aften. Så lov mig lige at tage rigtig godt imod, Thomas. Jeg hedder Anton Gertes og siger tusind tak for i dag. Kan du have en dejlig onsdag aften. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når gumknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Gumknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
7: Hos Biltema.
6: Hvorfor betale mere?
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på Alka.dk/medlemsdag.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
12: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
22: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
23: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
26: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
27: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
29: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
30: Flere i Københavnsområdet har mærket rystelser her i eftermiddag omkring kl. 16.15. Det europæiske seismologiske center har målt et jordskælv på 3,5 med epicenter 30 km syd for København. Det fremgår af centrets hjemmeside. Ritzau forsøger at få det bekræftet af de nationale geologiske undersøgelser fra Danmark og Grønland, GEOS. GEOS oplyser, at seismologer arbejder på højtryk for at undersøge hændelsen, og at man vil opdatere, så snart man har mulighed for det. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i det såkaldte forståelsespapir, som er lavet for en eventuelt kommende VLAK-regering med Venstre, de konservative og Liberal Alliance. Det skriver Ekstra Bladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som LA og de konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved borgerligt konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
31: Været præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
30: I nat vekslende skydække, mest tørt og stedvis diset mellem 8 og 12 grader. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol, og mellem 14 og 19 grader. Let til frisk vind fra sydvest og vest.
32: Skru op for music for free.
33: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
34: Velkommen indenfor i varmen. Mit navn det er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at give dig lidt ekstra varme på en lidt overskyet onsdag aften. Lige her på Skala med masser af den gode Skala-musik. Vi lægger frem med Clean Bandit sammen med Sarah Larsson. Du skal høre Symphony. Rigtig hjertelig velkommen til.

Det blev en første gang for ham, der har skrevet næsten flest pop-hits af alle de sange, du måske kender. Så er det svenskeren Max Martin, der står bag. Man siger nogle gange 9 ud af 10 af de store hits, du godt kan lide, så er det Max Martin. Men det var første gang, han faktisk fik sig et hit. Og det gjorde han sammen med The Backstreet Boys, der næsten også fik sig en første gang. Det var nemlig første gang, at de nærmede sig toppen af den amerikanske hitliste. Selvom de er født og vokset i USA, så kan man bedre sige, at de er født i USA, men de er opvokset i Europa rent musikmæssigt. Var det nemlig Europa, der tog imod dem først og groomede dem til det amerikanske marked, som de vendte tilbage til, og gik nummer 2 med den her søde popsang, som hedder Quit Playing Games With My Heart, og du fik den lige her på Skala FM.

0: springvand.
1: Kogepladen kan tænke en, der ikke er bange for at sætte sin hånd på kogepladen. Det er Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Han er klar med sin rapport til dig og mig i sin rolle som vores hemmelige agent hos Verdens Bedste Morgen. Lyt med om lidt. Det bliver ikke kedeligt.
2: Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad du bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
9: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Outrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Outrup kan også levere varmt, frisklavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hoteloutrup.dk.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Ja, skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Jason Derulo, One to Want Me her på Skala FM. Han sidder der ved siden af Mathias og Louise. De aner ikke råd. De hører meget sjældent, men nu de ligger og sover på det her tidspunkt. Og vi har jo bedt Lasse om at være vores hemmelige agent. Så han er meget hemmelig. Han tager noter i det skjulte. Han noterer sig, hvad han gerne vil fortælle os alle sammen i aftenens rapport. Lasse er klar til os for at fortælle os, hvordan det egentlig var i morges, da han lavede verdens bedste morgen. Lasse, min ven, hvad har du til os?
1: Jamen, så er der onsdagsrapport, min ven.
0: Yeah.
1: Jeg starter ud med i dag at tage et samtaleemne med. Mest af alt faktisk for at være lidt en dårlig kollega over for Louise. Det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er sjovt nogle gange bare okay. At være lidt irriterende.
0: Ja,
1: fordi det handler om en af hendes allerstørste frygter. Det er slanger.
0: Ja, okay. Fair nok.
1: Hun hader slanger, og vi havde simpelthen fået en lydbesked fra vores lytter, Claus, om at han på et tidspunkt havde mistet en slange i en biograf. så det skulle vi selvfølgelig høre. Og så synes Mathias, at han har fået en unfair bøde for at køre for stærkt.
0: Nå.
1: Og jeg må sige, Thomas, han snakker for sin syge moster her. Altså, hvorfor er det ikke okay, og hvordan det kan være, at han er blevet snørret-agtig i det. Og jeg må bare sige, måske, at man bare skulle køre det tilladte i stedet for komme med undskyld.
0: Godt over igen.
1: Det er min holdning.
0: Ja, tak.
1: Jeg vil gerne spørge dig faktisk også lige hurtigt, altså, hvor mange gange har du været forelsket i dit liv?
0: Rigtig mange gange.
1: Jamen, vi snakker om det, fordi der er kommet en undersøgelse, der viser, at ca. 30% af alle danskere, de cirka bliver forelsket 1-2 gange i løbet af deres liv.
0: Nå.
1: Og der snakker vi om, hvor mange gange hinanden har været forelsket.
0: Ja.
1: Mathias har været forelsket 5 gange i sit liv.
0: Ja.
1: Jeg har været 3 gange. Og så nu kommer der et højt tal, synes jeg.
0: Må
1: hold
0: det
1: op. Louise har været forelsket 7 gange. Og der må jeg bare kalde rundet.
0: hård afslutning i dag, Lasse. Det må jeg give dig. Rundetrunde ligefrem. Men altså, så er man jo bare heldig, så er Louise vel velsignet, at hun har fået lov til at få den oplevelse hele 7 gange i sit liv. Jeg tror, da jeg er på niveau med Louise, så er jeg også en rundetrunde, rent forelskelsesmæssigt i hvert fald. Men helt vild med, med ham, der med slangen. Jeg fik lige lyst til at stoppe dig der, Lasse, fordi hvad havde han en slange med i biografen for? Det er jo bare ondskabsfuldt. Hvad skulle den overhovedet være der for? Kunne den ikke være alene hjemme? Hvad? Seriøst? Hvis jeg havde fundet en slange i en biograf, så tror jeg også, jeg havde også flippet ud. Jeg er ikke normalt bange for slanger, hvis jeg ved, hvor de er, og de må gerne kravle på mig, hvis jeg kan se dem, og har engang blevet overrasket på min arbejdsplads for mange, mange år siden, hvor jeg kom ind, og så stod alle vores fnesen helt vildt. Så hvad skal der ske? Og pludselig blev der lagt sådan en gigantisk pyton om halsen på mig, og jeg tænkte bare, du er da meget cute, sådan helt. Fordi den ligesom, jeg vidste jo, at den var ufarlig, ikke? Fordi den kom delende ned fra en lægen på mit kontor. Den blev lagt på mig, og så var den ikke farlig. Men en slange, der overrasker en i en biograf? Not so much. Verdens bedste morgen. De er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Tak for rapporten, Lasse.

Altså, Ray, har I set Ray? Hvordan kan hun mangle sin mand? Hvordan kan han overhovedet blive væk fra hende? Du fik Where's My Husband lige her på Skala FM. Nu skal det handle om en, der er, men også er blevet lidt væk. Er du forvirret? Det kan jeg godt forstå. Fordi han hedder The Weeknd, men han hedder også Abeltas Fej. Det er han blevet født med det navn. Og han mener jo The Weeknd, som jo er blevet en rekordsættende musiker. Milliarder af streams, milliarder af alt, kæmpe succes på verdensturné konstant, har ligesom opnået, hvad han kunne som The Weeknd, så han vil pensionere sin offentlige persona og kunstnernavn The Weeknd, og bare kalde sig Abeltas Fej. Han har lavet en rimelig lang landingsbane på det her. Det er først om 2-3 år, han vil skifte helt over, hvis han gør det. Han har skiftet navn på nogle sociale medier, andre, der hedder han stadigvæk The Weeknd, andre Abeltas Fej. Og jeg tænker slet, hvad har du opnået ud over musik, som jo altså burde være nok, men han har til gengæld også opnået i The Weeknd navn at være måske en af de dårligste skuespillere nogensinde. Så du ham nogensinde i The Idol? Det blev udråbt som den værste serie nogensinde, men så dårlig, at man skal se den, fordi den er sjovt dårlig. Og måske er det også derfor, man får lyst til at begrave et ret populært...

0: altså Asia Bening Feel Unwritten, en sang, hun skrev til sin lillebror for at give ham en sang om at holde sit liv åbent, så han kunne skrive sin egen fantastiske historie. Det er da en smuk sang. Om lidt en af de helt store Aarhus-musikere, der var med til at fejre de vige, da de tog guldet hjem til Aarhus. Hør mere om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen, der vil jeg godt smide min hustru under bussen. Jeg er i virkeligheden måske alles hustruer, fordi I gør noget, jeg er sindssygt træt af.
3: Det lyder så, om du skal brokke dig.
4: Ja, Mathias får lov til at brokke sig i morgen klokken 8:05.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik. Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder, og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
20: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
25: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
26: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
29: Flere i Københavnsområdet har mærket rystelser her i eftermiddag omkring kl. 16.15. Det europæiske seismologiske center har målt et jordskælv på 3,9 med epicenter ved Solrød, 30 km syd for København. Det fremgår af centrets hjemmeside. Ritzau forsøger at få det bekræftet af de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. GEUS oplyser, at seismologer arbejder på højtryk med at undersøge hændelsen, og at man vil opdatere, så snart man har mulighed for det. To nye baby Lancer står i dag klar i portene ved Rigshospitalet i København. De er specielt designet og skal styrke behandlingen af kritisk syge nyfødte og børn op til 10-årsalderen, det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De to nye ambulancer er udviklet og indkøbt i samarbejde mellem regionens akutberedskab og Rigshospitalet. Køretøjerne rummer blandt andet mulighed for to kuvøser, så tvillinger kan behandles samtidig. De har også større behandlingsrum med plads til forældre og en bedre lydisolering for at mindske støj.
30: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
29: I nat vekslende skydække mest tørt og stedvis diset mellem 8 og 12 grader. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol, og mellem 14 og 19 grader. Let til frisk vind fra sydvest og vest.
31: Skru op for humøret.
32: Skru op for music for free.
31: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
0: Onsdag aften lige her på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. En del store navne var med til at fejre, da AGF, de nye fra Aarhus, de tog guldet med hjem til byen efter mange års pause. Hør, hvem det er. En af dem i hvert fald om lidt her første pakke. Velkommen til.

Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky, lige på skala FM. Jeg tror ikke, man skal, medmindre man virkelig lyst til at sætte sit liv i fare, sige, at det var held, der havde noget med det at gøre. Det var talent og fantastisk spil, der sørgede for, at AGF var dem, der hævde guldet hjem efter, var det 40 års pause fra guldpokalen til Aarhus, og det gjorde de under stort stor hej. Kampen blev vist, kampen mellem AGF og Brøndby blev vist på storskærm, og den samme storskærm, der havde man ligesom ventet, at det her, det bliver en guldkamp, fordi efter kampen var spillet, blev alle gratis inviteret til på samme kæmpe store plads at se kæmpe store danske Aarhus musikere komme ind og fejre det hele gratis for Aarhusborgerne og tilskuerne til AGF-kampen. Sing Clara var en af de store musikere, der var med til at feste, blandt andet sammen med Sao Paulo, da AGF hentede guldet hjem. Og det var jo, som sagt, en gratis fest. Og her lidt mere gratis fest, den nye single fra Sing Clara, den hedder Gosh, I Love It.

0: Albert Heath og Sofie 1998 Horsens fik du lige her på Skala FM. Om lidt så skal det handle om, jeg vil gerne kalde det en dummebøde, men ikke i ordets traditionelle forstand. Det handler om, har du nogensinde fået en bøde, du synes var en god bøde? Mathias fra Verdens Bedste Morgen er enig. Der findes kun dumme bøder. Lad os lige vende tilbage til dumme bøder om et øjeblik her på Skala. Bliver der.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg.
1: Patina. Sofie 1998.
2: Albert Heath.
1: Jack Style.
2: Juste.
1: Martin Jensen.
2: Ankerstjerne.
3: Hvor min penge som op, jeg var fred i indre by, men ud på ballad.
1: Music for Free.
2: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Jens. Jens, du skal altså op nu.
1: Klokken er 3 om natten.
0: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
1: Ej, hold nu op. Vi har jo frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
0: Nå ja.
1: Lad nu bare sove.
0: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
2: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt. Bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
15: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
16: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Lady Gaga. Allerførste single, jeg husker, troede, den var fra Holland, for hun siger Just Dance, men det var åbenbart en del af ægtet, da hun sang os alle sammen ind i bevidstheden. Lige her på Skala FM skal det nu handle om dumme bøder. Ikke dumme bøder, den der, hvor man bliver afstraffet af en ubehagelig rockertype, men det er mere, hvor man bliver straffet af myndigheder for at have gjort noget rigtig dumt på vejen, ofte i hvert fald. Vi springer parkeringsbøden over i det her tilfælde. Men lad os, dummeste bøde, jeg nogensinde har fået helt klart, da jeg skal igennem ensrettet helvede for at komme hjem, og hver eneste dag, så tager det en halv time at køre igennem myldretidstrafik med mit barn fra på det her tidspunkt børnehaven. Og jeg tænker, der er 50 meter ensrettet vej, jeg lige skal smutte over her. Og det er en brobelagt vej med uden trafik på. Der er ingenting i nærheden. Gør jeg bare det, så er jeg hjemme på 10 minutter i stedet for. Jeg gør det lige. Og jeg har gjort det nogle gange på det tidspunkt. Denne gang, der møder jeg en motorcykelbetjent, der holder på hjørnet og venter og siger, hej, skal du lige stoppe her? Og min lille søn på det tidspunkt, Hugo, der siger, hvad sker der, far? Ikke noget, bare politibetjent i fuld uniform, jeg står og snakker med, der skal det ikke pømme mig om nærmere. Og han var ret sød, han sagde egentlig på en meget fin måde til mig. Det skal du aldrig gøre igen, for jeg holder rigtig tit her, for der er mange, der tager de her 50 meter, så det er, det er et sted, jeg holder, så lad være med at gøre det igen. 2500 smacks i fjæset og et klip i kørekortet. Det er mange år siden, så jeg er uncut igen i mit kørekort, men stadigvæk. Jeg følte mig dum, jeg fik en bøde, det var en dum bøde. Mathias fra verdens bedste morgen har også fået en dum bøde. Fortæl mere.
1: Jeg skulle til Svendborg, og når man kører af motorvejen ind i Svendborg, på meget, meget kort tid, så går motorvejen fra 130 til 110 til 80.
2: Ja.
1: Altså, det sker inden for 100 meter. Så bliver det til en landvej, og lidt efter bliver det til en almindelig vej. Og jeg har så mange gange fået at vide, min far, pas nu på, politiet, de holder der altid. Og så holdt de der kraftedme. Og så kan jeg se, der er sgu der sirener på. Det kan ikke være på grund af mig. Så jeg kører videre, og så kan jeg se, det er sjovt, de ikke overhaler, tænker jeg.
2: Så de holdt og blinkede
1: de
2: om
1: bag mig. Jeg tænker, har jeg en baglygte, der ikke virker? Så jeg holder ind, og så kommer der simpelthen en betjent hen. Og så får jeg både klip i kortet.
0: Nej. Nej.
1: Og en kæmpe bøde.
0: Ja, det er en dum bøde. Det er en dum bøde, men jeg synes også, altså jeg hører dig. Jeg som trafikant hører jeg dig. Det er jo unfair lavet, at man på hvad der ligner, synes vi i vores verden, 15 meter skal accelerere ned fra 130 til 100 til 80 til 50. Afstanden er nok ikke længere i den virkelige verden, men sådan ser det ikke ud for mine øjne, betjent. Så kan vi lige blive enige om, at det ikke er en bøde til mig. Det er en bøde til Vejdirektoratet for at lave lorteveje. Det synes jeg er en meget bedre plan. Verdens bedste morgen er klar med mere af alt det bedste til dig for morgenstunden. Det er fra klokken 6 her på Skala. Jeg

Rasmus Ebak falder fik du lige på skala. Der er en ny festival i byen. Og den lanceres i år i Nyborg. Den hedder Nyborg Festival. Med masser af alle de allerstørste. Bare nævn navnet, kan du være sikker på, at det er et stort dansk navn, der optræder på Nyborg Festivalen. Vil du gerne gratis til Nyborg Festivalen, så kan Anton fra eftermiddagstimerne her på skala give dig adgang, hvis du er heldig. Han beder bare om en ting for dig. Eller måske to. Den første, han beder om, det er, at du lige anstrenger dig nok til at sende en sms nu til 1266, hvor du skriver koncert og dit navn, hvor du er fra. Så ringer han dig op, og hvis han gør det, så beder han dig om én ting mere. Gæt, eller find svaret på et nemt spørgsmål. Og vi er altså ude i sådan noget, er den rød, blu, gul eller blå, og det er en banan. Altså, det er i hvert fald ret nemt spørgsmål. Vi vil gerne have, at du skal til Nyborg Festival, og det vil Anton også gerne. Så send nu bare en sms med det samme, og så håber jeg, du får en helt fantastisk festival.

0: Der sker masser omkring Dua Lipa her for tiden. Hun har både lige været i Danmark, i en af sine favoritbyer, København, for en måneds tid siden, og så er hun i pressen, fordi hun lægger sagen mod Samsung, fordi de ulovligt, eller uden at spørge om lov i hvert fald, bruger hende på kasserne til deres fjernsyn. Så hun på den måde ser ud, som om hun blot stempler deres tv. Nej, nej, siger hun. Giv mig 100 millioner kroner, og så glemmer vi den sag. Dance the Night fik du lige her på Skala FM, og vi fortsætter det travle program lige om lidt, hvor det blandt andet skal handle om ting, hvis der var noget, du elskede at spise, man normalt tager på af, men nu kunne du vælge, at det ikke gjorde. Hør mere om lidt. Bliv, hvor du er.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt. For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah?
10: And what was it those kids used to call you?
11: Ma!
10: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
11: Yeah, you like it?
10: I liked it better when it was long.
12: She's gonna live forever.
11: I know.
9: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
17: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
22: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
28: Sjælland er her til eftermiddag blevet ramt af et jordskælv med en styrke på 3,9. Epicenteret lå i Køge Bugt. Det bekræfter seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS, Tine Larsen. Jordskælvet er det kraftigste mål i Danmark siden 2012, og rigtig mange har mærket rystelserne. Selvom mange har ringet til alarmcentralen, er der foreløbig ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Ifølge GEOS kan der komme mindre efterskæl, men de vil sandsynligvis være så små, at ingen kan mærke dem. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i de såkaldte forståelsespapirer, som er lavet for en eventuel kommende regering med Venstre, de Konservative og Liberale Alliance. Det skriver Ekstrabladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som Liberale Alliance og de Konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved borgerlig konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
29: Været præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
28: Her i løbet af aftenen vil der være byer, hist og her, og stedvis måske noget torden med perioder med lidt sol. I løbet af natten vækslende mest tørt, og i Jylland og på Fyn stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader.
30: Skru op for humøret.
31: Skru op for music for free.
30: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
0: Onsdag aften, du er på Skala FM. I den her time skal du gætte et årstal, og det gør du ret nemt, for jeg har store hits, og jeg har kæmpe store ledetråde klar til dig. Og så skal vi om lidt gå ind på ting, vi elsker at spise, men normalt tager på af, men du måske ved et trylleslag kunne vælge, man ikke tog på af. Lyder det ikke fedt? Hør mere om lidt. Skala.

0: var en TikTok-YouTube-stjerne, og så blev han kæmpe popstjerne. Alex Warren fik du med Fever Dream lige her på Skala FM. Nu skal det handle om, hvis vi kunne, ånden i flasken, hvis vi kunne få opfyldt et ønske omkring mad. Og det ønske specifikt går ud på, at du spiser noget, du tager på af. Det gør vi jo alle sammen gang imellem. Men hvis vi nu kunne vælge, at den her ene madvare, den vil man ikke tage på af alligevel. Det var, hvad skulle det være for mig? Jeg tror, jeg ville vælge rødvin. Jeg ved ikke, om jeg ikke spiser det, men det gør jeg måske en gang imellem. Og det får jeg lidt mave af. Alkohol vil jeg gerne have, ikke federe længere. Tryl. Lad os lige høre, hvad verdens bedste morgen ønskede, man ikke skulle tage på af.
1: Det er nemt for mig. Jeg siger råcreme. Det der, som man putter ovenpå frugtsalat, hvor man blander flødeskum og noget ikke sukkersnask sammen.
2: Ja, det er så
1: godt. Det er også samme opskrift, som man laver is af. Jeg elsker det.
2: Nå, men altså, hvad vil du så, du store mirakel? Pizza. Pizza?
1: Pizza.
2: Ja, pizza. Jeg kunne også godt overveje. Jeg vil sige pizza, men ellers vil jeg også sige ostepops, pizza eller mabu.
0: Du er nødt til at vælge. Det kan ikke være sådan, at vi bare kan tage en palet af ting. For nu er jeg federe ingenting længere. Det var det smarte ønske, hvis man kunne gøre det på den måde. Nu er det ikke ånden i flasken, man skal trigge. Du fik én madvare, Mathias. Nu må du holde dig til et emne ad gangen. Lad os høre, om vi kan holde os til et emne ad gangen i morgen, når verdens bedste morgen er klar til dig for klokken 6. Og husk nu, mens vi lige er ved ting, jeg godt kunne tænke mig, man ikke tog på af. Slik, det kan du vende masser af. Fredagsslik til hele familien kan du faktisk hive hjem, hvis du lytter rigtig godt efter. Fredag morgen hos verdens bedste morgen, fordi der er det guf-knappen, der bliver trykket ned af en af de tre fantastiske morgenværter, og er du den første, der ringer ind, så vil du få fredagsslik til hele familien. Og for nu fedder det ikke, så er det ikke bare fantastisk.

0: Jeg var fan af den første Zootropolis, og toeren, den er mange flere blevet fan af, fordi den er blevet den mest indtjenende animationsfilm i nogensinde. Måske også blandt andet, fordi Shakira medvirker igen i rollen som popstjernen Gazelle, du her fik med sangen Zoo. Om et øjeblik skal det ikke handle om Gazelle eller Zootropolis, vi skal lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til et helt særligt årstal, jeg vil have, du gætter. Ud fra fantastisk musik fra Adele, David Guetta og Nick og Jay, det kan ikke gå galt. Og så er der store ledetråde med hovedrolleindhæverne Susanne Bier, Lars von Trier, Nicolas Winding Refn og Robbie Williams. Vær med til at gætte årstal om et øjeblik.
1: Skala FM, music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se, at nogle gange der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
4: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløse til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er. Og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad nu bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
12: Hos Biltema.
13: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Det her, det er en sang, der sætter et kæmpe varmt sommersmil på mine læber. Du fik Tobias Rahim med Birthe Kær på Den Danske Sommer. Nu skal vi tilbage til, ikke en dansk sommer, men et årstal. Og det årstal, det vil jeg gerne have, du gætter. Og det får jeg dig til at gætte. Tro mig, for jeg kommer til at spille musik for det her år. For Adele, blandt andet. Det skal du glæde dig til. Nick & Jay også. Ej, masser af god musik. Og oven i det, fortæller jeg om de store begivenheder, der skete. Så skal vi ikke bare sige, at jeg starter ud, og nu er du gætter årstallet? Det synes jeg, vi gør. Det er mange, der sker meget på film siden det år, så det bliver en del af ledetrådene. Susanne Bier modtager en Oscar for bedste ikke-engelsksproget film, og det gør hun for sin film Hævnen, eller som den hed på engelsk, In a Better World. Og så var der den der med Robbie Williams. Han fik en maveforgiftning. Han fik en bad kebab. Og det gjorde, at Take That måtte aflyse deres anden koncert i Danmark. Åh, Robbie for delen. Der var ikke mange, der troede på den kebab der. Den kebab-historie. Selvom der var mange fine billeder af Robbie, der lå med alle mulige hospitalsagtige rør stikken ud af sig. Med et meget sørgeligt ansigt på. QBFX. Bogstaveligt talt. Men i hvert fald, Robbie var skyldig. Eller kebaben var skyldig, han ikke. Samme ting, der kunne optræde anden gang i Danmark. Det blev kun til en koncert. Mere, det var i Parken. Det er en helt anden detalje, som jeg ikke lige har researchet nok ind i, så jeg springer hurtigt videre til musik, der skal guide dig i retning af det rigtige årstal i aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Her kommer en fantastisk sang for Adele for det her år. Den hedder Rolling in the Deep. Kan du huske året?

Selvfølgelig havde David Guetta også et hit det her år. Det her år sammen med Sia, Titanium. Det her år, siger jeg. Hvad mener han med det her år? Jamen det er fordi, jeg er i gang med at få dig til at gætte et årstal. Vi er halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Jeg er et par ledetråd tilbage af et enkelt hit, så hvis du lige har tændt, så frygt dig. Jeg er sikker på, at du kan få den i mål med det, jeg fortæller dig nu. For der er flere store historier. Der sker store ting til filmfestivalen i Cannes. Nicolas Winding Refn er den, der gør stolt. Han vinder prisen for bedste instruktør for filmen Drive. Lars von Trier er not so much stolt, fordi det er derovre, han bliver bortvist, fordi han udtaler sig om jøder Adolf Hitler i sin egen kringlede façon, som var ment for sjov, eller for Lars von Trier sjov, men overhovedet ikke var sjovt. Skal vi lige have en lykkehistorie og lige runde begivenheden af på, for jeg elsker historien om Holger Krag, som er lidt ældre nu, men den her gang var han altså kun 3 år gammel. Og han går på det, vi så bekendt fra australsk kalder walkabout, hvor man bare går ud og går i dagevis. Lille 3-årige Holger, han går på tur en søndag formiddag i Tranum Klitplantage. Og han bliver, altså ingen kan finde lille Holger, indtil han kommer gående ud igen i god behold. Ud igen, som om han har været inde dybt i sted, men han kommer i hvert fald tilbage. Hej, how you doing? Fantastiske Holger. Jeg vender tilbage til, hvor gammel han er nu, men derovre var han 3 år gammel, og Danmark holdt vejret i 24 timer. Det var et langt døgn, kan jeg huske. Det var det samme år, hvor Nick og Jay, de tager os alle sammen en smuk tur ud for at se på

os ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

Nick & Jay mod solnedgangen. Hvornår var det nu, Nick & Jay de råhittede med det fantastiske nummer? Det var samme år, Susanne Bier modtager en Oscar for Hævnen. Det var det samme år, hvor Lars von Trier bliver bortvist fra filmfestivalen i Cannes. Det samme år, hvor Nicolas Winding Refn bliver inviteret indenfor i det varme selskab på Cannes, for han vinder prisen for bedste instruktør. Robbie Williams for maveforgiftning og Take That må aflyse deres koncert nummer 2 på dansk grund. Og så er der året, hvor den dengang 3-årige Holger Krag bliver væk i Tranum Klitplantage i 24 timer. Dengang var han 3 år, i dag ville han være... Skal jeg lige tælle? 15 år gammel, for det var nemlig i 2011, det hele foregik. Det var det årstal, som det handlede om i den her aftens udgave af 10 minutters tidslom. I morgen din sidste chance den her uge for at bevise, hvor god du er til at huske årstal ud fra ledetråde og fantastiske hits. Nu skal vi tilbage til fremtiden her, mumles 4 uger på skala.

0: Heart of Feeling, The Black Eyed Peas fik du lige på Skala FM. Jeg glæder mig allerede til at hygge om dig igen i morgen aften her på Skala FM. Fortsat god aften, og tak for den gang.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radio.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
15: Bliv sommerklar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nogen gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Søg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
5: Et maleri af Skagens maleren P.S. Krøyer blev tirsdag solgt for 1,29 millioner dollar, svarende til ca. 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Med hammerslaget blev verdensrekorden for det dyreste solgte Krøyer-maleri sat, det skriver Børsen. Der er tale om maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagens Strand fra 1902. Maleriet er et selvportræt af billedkunstneren og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem 2 og knap 3 millioner kroner. Sjælland er her til eftermiddag blevet ramt af et jordskælv med en styrke på 3,9. Epicentret lå i Køge Bugt. Det bekræfter seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS, Tine Larsen. Jordskælvet er det kraftigste mål i Danmark siden 2012, og rigtig mange har mærket rystelserne. Selvom mange har ringet til alarmcentralen, er der foreløbig ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Ifølge GEOS kan der komme mindre efterskælv, men de vil sandsynligvis være så små, at ingen kan mærke dem.
6: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Her i løbet af aftenen vil der være byer, hist og her og stedvis måske noget torden med perioder med lidt sol. I løbet af natten vekslende mest tørt og i Jylland og på Fyn stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader.
7: Skru op for music for free.
8: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
9: I samarbejde med Det Faglige Hus.
8: Og

0: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
4: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me.
6: Du kom til Skanderborg og
5: se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
7: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Ovtrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Ovtrup kan også levere varmt, frisklavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: på Skala.
1: Skru op for humøret. Skala FM.
0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
0: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
7: Hos Biltema.
6: Hvorfor betale mere?
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
2: You're so full of shit, Eleanor.
17: Yeah? And what was it those kids used to call you?
2: Ma!
17: The class mattress, that's what it was.
2: Cut your hair, I see.
17: Yeah, you like it?
2: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
17: I know.
4: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge.
7: få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
21: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
25: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
26: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
27: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 indgasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
29: Skru op for humøret.
30: Skru op for music for free.
29: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
30: I samarbejde.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Ankerstjerne. Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Lauerberg. Jeg
0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
4: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
3: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
5: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
6: Tag med til tre forrygende festlige dage på Dalager Marked i Boys fra den 22. til den 24. maj. Med krammer og smådyrsmarked, børneområdet med Tivoli, live musik med blandt andet The Dukes og Dario von Dandan. Se programmet på dalagermarked.dk.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad du bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
11: Hos Biltema.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Fra instruktør Scarlett Johansson.
19: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah?
19: And what was it those kids used to call you?
2: Ma!
19: The class mattress, that's what it was.
2: Cut your hair, I see.
19: Yeah, you like it?
2: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
2: I know.
18: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Fagmøret.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
8: Hos Biltema.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
13: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
12: Men det er ikke kun for jer med små børn.
14: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
12: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring
0: kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
21: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
22: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
23: Vil du lige række mig solcremen?
24: Værsgo.
23: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
25: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
26: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
28: Skru op for humøret.
29: Skru op for

0: Skala FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Albert Heath.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se, at nogle gange der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Du bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Outrup, ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Outrup kan også levere varmt, frisk lavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hoteloutrup.dk.
8: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Pakmaskiner.
9: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man bare op, og så kommer man hjem. Og så kigger man, så smiler man bare igen, og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
8: SJ Teknik Have og Pakmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
9: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
10: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse

0: starter her.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah? And what was it those kids used to call you?
7: Ma!
6: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
4: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til
14: Blækker. 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
20: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: Ja, skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Skru op for humøret.
8: Skru op for music for free.
7: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
8: I samarbejde med Det Faglige Hus.
7: Og AL.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
11: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 indgasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB, en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: FM.
1: 10 på tiden.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal

0: vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah?
11: And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was.
12: Cut your hair, I see.
13: Yeah, you like it?
12: I liked it better when it was long.
14: She's gonna live forever.
13: I know.
10: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
19: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
0: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år.
13: Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Bliv sommerklar i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Skru op for humøret.
26: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
27: I samarbejde med

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: Ala FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Ala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival.